0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. O colectivo Opaí presenta... O Faladoiro.
0: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 2:10.
0: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e neste caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.
3: Situación de F2, se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo, es sencillamente insostenible.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 2:35 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira

0: Hola amigos, son Eduardo García. ¿Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución? Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
1: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
2: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
3: Radio Filispín, 2005-2025.
4: 20 anos.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:52.
2: Nas praias de Ferrol.

0: liberare Marina.
1: This is freedom.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán, en Radio Filispín.

0: Son as 3:13.
1: No barrio de ultramar.
2: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
3: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 3:43.
1: No barrio de Esteiro.

0: Radio Filispín.
1: Programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:52 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:08 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: O colectivo O Pai presenta... O Faladoiro.
4: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
3: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 4:21.
4: En Catabois e Santa Icía.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 4:38.
1: En A Cabana e A Graña.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
4: Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes.
7: E todes.
8: Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor, incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta máis e disfrutamos del e estamos moi contentos.
14: Eu solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín e nada máis.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia. De...

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4:57 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 5:17.
1: No mercado de Recimil.
2: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobis 8
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

0: escucha aquella voz.
1: O Colectivo O País presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5 e 36 minutos.
2: Na Praza do Inferniño.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:55 minutos.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: Moi boas, aquí é Lisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
1: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 6:14.
2: No barrio da Magdalena.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Hola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20º aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Este programa
2: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
3: Hola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cuadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar xa hai algún tempo a Canido. Que vos escoitemos 1000 primaveiras e 1000 outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
4: Hola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
5: Radio Filispín, 2005-2025.
6: 20 anos. Nacida libre.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: ADT de abellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Bonot.
1: Concerto sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de trasnos.
2: Voces de rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 6:58.
2: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:19 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: O colectivo O Pai presenta... O Faladoiro.
4: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
3: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 7:35.
4: No cruceiro de Canido.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 7:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Abrimos este informativo lembrando a Rafa Aguirre Bengoa, finado o pasado 24 de xullo. Mandámoslle unha forte aperta e moitísimo ánimo á súa familia, amigos e ás compas de Muíño do Vento, coas que tanto participou nesta radio nas tardes no Muíño. Que a terra che sexa leve. Neste boletín non haberá sumario, xa que é un boletín curtiño, propio do verán, así que pasaremos directamente ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
2: Na pasada mañá do venres 31 de xullo, o compañeiro Bruno López, militante de Mar de Lumes, entre outras organizacións e colectivos, estaba citado para declarar nos xulgados de Ferrol debido ao expediente aberto pola Garda Civil por un suposto delito de odio a raíz dunhas publicacións realizadas en redes sociais. Alí convocouse unha concentración de apoio a Bruno. Imos escoitar as súas palabras na porta do xulgado e a cobertura feita polo noso compañeiro Ignacio.
4: De novo estamos diante do xulgado de Ferrol. Quedo de decir que está a Coordinadora Galega de Solidade coa Palestina, Ferrol con Palestina. Tamén está presente veu tamén o parlamentario Néstor Rego do BNG, hai alcaldes do BNG, alcaldesa de Fene, o alcalde de San Sadurniño, outras representantes de sindicatos tamén, algúns representantes de partidos, de asociacións veciñais tamén. Bueno, voltase en falta alguna presencia, pero por regla xeral, neste momento está bastante arroupado o compañero Bruno por cantidade de persoas que agora neste momento se están concentrando diante dos xulgados onde vai ter que tomar pasar declaración o compañero Bruno López de Mar de Lumes.
5: Tenen unha estrategia de criminalización de quen da voz a causa palestina e se atreve a denunciar as políticas de exterminio que o goberno de Netanyahu está a levar adiante na Gaza ocupada. Nun infame atestado policial, a Guardia Civil confunde deliberadamente os conceitos antisionismo e antisemitismo, misturando a comunidade xudaica e a súa religión con a ideoloxía sionista. Nunha das moitas desafortunadas valorazóns subxetivas, como comentou o xuiz no auto de feche da causa alá por maio do ano pasado, contidas nun relatorio de 36 páxinas, chegan mesmo a afirmar que comparar nazismo e sionismo suporía por ao mesmo nivel carrascos e víctimas. Após a audiencia provincial rexeitar o recurso apresentado polo meu abogado solicitando feche da causa, comparezo a prestar declaración hoxe perante o xulgado de instrucción número 1 de Ferrol, xulgado que se acordara o 15 de maio de 2005 o sobreseimento libre e o arquivo da causa, mas unha decisión posteriormente revogada a instancias da Fiscalía pola sección primeira de audiencia provincial, lévame hoxe outra vez aquí. Unha decisión que teima na confusión, como dicía antes, entre antisemitismo e antisionismo. Resulta profundamente chamativo que as redes sociais estexan cheas de perfis sionistas que celebran o asasinato de millares de crianzas, a destrucción de Gaza, a limpeza étnica imposta ao povo palestiniano, en cuanto a Guardia Civil centra a súa actividade precisamente na monitorización de contas antisionistas e de activistas solidarios e solidarias con a Palestina. Máis grave aínda, é moralmente inaceitável que se dediquen recursos policiais a vixiar a actividade pública de persoas solidarias con un pobo masacrado.
6: En cuanto asistimos diariamente, en horario de máxima audiencia,
5: ás declaracións de dirixentes do Partido Popular e de Vox e os seus altofalantes mediáticos difundiren discursos e bulos sobre invasións, prioridade nacional, remigración e outras formulacións claramente xenófobas e discriminatorias. Onte, sen ir máis lonxe, tivemos un bon episodio ao longo do día.
7: A confusión deliberada entre antisionismo e antisemitismo ten un objetivo político evidente: criminalizar a solidaridade con a Palestina, que necesariamente debe de ser antisionista. Seguindo o manual propagandístico da Alianza Internacional para a Memoria do Holocausto, preténdese equiparar ambos os conceitos para silenciar cualquier crítica ou ente sionista nun momento histórico en que a imaxe do Estado de Israel está cada vez máis deteriorada perante a opinión pública internacional. Cumpre explicálo máis unha vez. O antisemitismo é o odio á comunidade xudaica ou á súa religión. O antisionismo é a oposición a unha ideoloxía racista, colonial e supremacista que sustenta un proxecto de Estado construindo sobre a expulsión, a ocupación e a negación dos dereitos do povo palestiniano. Quero subliñar máis unha vez que as miñas posicións sobre o xenocidio en Gaza e sobre a necesidade de superar o actual Estado sionista son partilladas por millares de xudeus antisionistas en todo o mundo, persoas comprometidas con a xustiza, a igualdade e os direitos humanos. Denunciar o sionismo, unha ideoloxía racista e supremacista aplicada nun contexto de ocupación, apartheid e genocidio, non é delito, é un mínimo democrático e un deber ético e moral. Esta denuncia non constitúe un caso isolado, faz parte dunha ofensiva máis ampla contra a solidaridade con a Palestina, tanto no Estado español como noutros países occidentais que se apresentan como democráticos. A pesar da represón, das campañas de criminalización e das montaxes policiais, continuaremos a erguer a voz por xustiza, por dignidade e polo respeito aos dereitos humanos universais. Continuaremos a defender unha Palestina libre do Mediterráneo ao Xordán. Moito obrigado.
4: Estas son as declaracións de Bruno López Teixeiro diante dos xulgados de Ferrol. Un detalle das mesmas, porque foron máis longas. Vai entrar agora nos xulgados de Ferrol a declarar despois de ter a audiencia provincial a instancias da Fiscalía reaberto de novo o seu caso e polo tanto a imputación por defender os dereitos de Palestina e criticar o Estado de Israel polo xenocidio que está exercendo sobre o povo palestino en Gaza, en toda a Cisjordania.
8: Declarei, pois, na liña do que se tinha comentado aquí, quero manifestar ter recibido por parte do xuiz un trato correctísimo e agora, pois, toca esperar. Toca esperar e nada, moito obrigado. A verdade é que estou, bueno, convencido de que gañaremos e confiar na xustiza. Agradecervos a vosa asistencia hoxe aquí e agradecerte tamén, pois, o bon traballo ao meu abogado Anxo dos servizos jurídicos do sindicato da CIGA. Moito obrigado, Anxo, e moito obrigado a vos. Estaredes informadas.
4: Estas son as palabras de Bruno despois de sair de declarar do xulgado. Parece que está todo ben, por de pronto non vai detido a prisión. Ignacio Garanza para Radio Filispín.
2: Estes foron os sons da concentración. Temos que engadir, ademais, que o Tribunal de Instancia de Ferrol xa dictou o sobreseemento libre o arquivo da causa. O xulgado considera que as publicacións presentadas non poden ser catalogadas de antisemitas e que entran dentro do debate político e ideolóxico.
3: Radio Filispín. Contrainformativos.
2: Ata aquí chegou este informativo. Neste boletín non haberá canción de peche, así que despedímonos xa, escoitámonos nos vindeiros boletins. Apertas para todas.
0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
9: Aquí os informativos.
10: Aquí a trincheira radiofónica.
11: Aquí a voz dos colectivos.
12: Aquí damos teor.
13: Aquí a contrainformación.
14: Aquí a loito obreira.
15: Aquí a voz da muller rural.
16: Aquí Radio Filispín.
17: Aquí Sen Filtros.
18: Aquí a información.
16: Aquí, a tu voz.
17: Aquí, Trasancos en acción.
18: E aquí, a voz das mulleres.
19: Aquí.
20: Aquí.
21: Aquí.
22: Aquí.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas desta semana a nivel ambiental. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza volve dar a razón á ADEGA e ordena paralizar cautelarmente o parque eólico Pena do Pico, promovido por Greenalia nos Ancares Lucenses. É a primeira suspensión deste tipo por parte da sección terceira, xa sen os magistrados Luis Villares e Dolores López, trasladados forzosamente o pasado mes de marzo á sección cuarta. No auto, a sala considera que a declaración de impacto ambiental presenta graves deficiencias e que non avaliou correctamente os efectos do proxecto sobre un espazo de alto valor ecolóxico. O tribunal tamén aprecia un risco para especies ameazadas como o millafre real, a tartaraña cincenta ou a gata fornela. Por iso, o parque non poderá executarse mentre se resolve o recurso presentado por ADEGA. Ao tempo, a resolución rexeita que a transición enerxética xustifique un proxecto que pode danar o patrimonio natural. Para a organización ecoloxista ADEGA, este auto desmonta o argumento da Xunta de que a paralización dos parques eólicos se debía ás decisións de determinados magistrados. A asociación considera que o verdadeiro problema segue a ser a deficiente tramitación ambiental destes proxectos por parte da Administración galega. Noutra orde de cousas, ADEGA advirte tamén de que Lugo podería perder unha oportunidade histórica para completar un gran cinto verde ao redor da cidade. A ampliación prevista do polígono do Ceao sobre as nacentes do río Rato eliminaría un dos grandes últimos espazos naturais periurbanos e impediría conectar os ríos Miño e Rato. A organización lembra que estes espazos son fundamentais para facer fronte ás vagas de calor, reducir o risco de inundacións e mellorar a calidade de vida da veciñanza. Para evitar este proxecto de urbanización sobre as nacentes do Rato, ADEGA puxo en marcha a campaña de doazóns Río Rato sen cemento, coa que busca financiar o recurso xudicial contra o plan parcial que permitirá a ampliación do CEAO. A iniciativa xa superou os 2.700 euros recadados e fixa un primeiro obxectivo de 6.000. A asociación defende que Lugo aínda está a tempo de apostar por un modelo de cidade con máis natureza e menos cemento, capaz de adaptarse mellor aos efectos da crise climática. E o proxecto de Altri en Palas de Rei queda arquivado de forma definitiva pola Xunta de Galiza. O goberno galego rexeitou as alegacións presentadas por Green Fiber, a sociedade impulsora da fábrica de celulosa, ao considerar que non son suficientes para continuar coa tramitación. O motivo principal do arquivo, di a Xunta, é a falta de conexión eléctrica, despois de que a subestación necesaria para a planta quedase fora da planificación das redes eléctricas do Estado ata 2030. Con todo, a presión social foi chave neste desistimento. Multitude de mobilizacións masivas e iniciativas en defensa do río Ulla e da ría de Arousa ao longo destes últimos anos fixeron posible que o berro Altri non gañase. O movemento contra a macrocelulosa recibiu a decisión con satisfacción, pero tamén con cautela. A plataforma Ulloa Viva lembra que a empresa aínda pode presentar un último recurso e advirte de que seguirá vixiante ante calquera intento de recuperar o proxecto. A plataforma considera que a fábrica debía ser descartada polos seus impactos ambientais e sociais, e non só por non contar con subministración eléctrica. E seguimos en Palas de Rei, ali a macrogranxa porcina proxectada en concreto en Vilareda incumpre a normativa ambiental. É a denuncia que vén de facer pública a ADEGA Lugo, que presentou alegacións contra a macrogranxa e pide que se anule a súa tramitación ambiental. A organización considera que a documentación sometida a información pública está incompleta e que iso impide avaliar correctamente os impactos do proxecto e limita tamén o dereito da cidadanía a participar no procedemento. Entre as principais deficiencias, a Asociación Ecoloxista denuncia a ausencia de documentación esencial e un estudo de impacto ambiental que considera insuficiente. Ademais, advirte de que non se analizan adecuadamente as emisións de cheiros nin os seus posibles efectos sobre a poboación da contorna. Por todo isto, solicita á Xunta que obrigue a empresa promotora a presentar unha nova documentación e abra un novo período de información pública con todas as garantías. Imos agora coas novidades en materia de lumes. A Fiscalía aprecia erros evidentes de coordinación e mando entre a Xunta e o Concello de Oímbra na orixe do incendio que en agosto de 2025 calcinou máis de 22.000 hectáreas e que se converteu no segundo maior incendio da historia de Galiza. Segundo o Ministerio Público, estes fallos permitiron que continuasen os traballos de roza nas estradas malia que o municipio se atopaba en risco extremo de incendio. Por este motivo, a Fiscalía pide o arquivo da causa contra o único investigado, o tractorista que realizaba esas tarefas, ao considerar que actuaba cumprindo ordes de traballo e que nunca fora informado dunha prohibición expresa para realizar as rozas. O lume provocou, ademais, feridas graves a tres brigadistas durante os labores de extinción. O despoboamento rural e o envellecemento da poboación incrementan a vulnerabilidade dos territorios fronte aos grandes incendios forestais. É a conclusión dun estudo elaborado pola Universidade de Vigo e o Eixo Atlántico. A investigación analizou preto de 5.000 municipios de España, Portugal e Francia afectados por incendios entre 2016 e 2026 e constatou que a perda de poboación está fortemente relacionada coa aparición de incendios de máis de 500 hectáreas. Segundo o informe, o abandono das actividades agrícolas e gandeiras e a menor xestión do territorio favorecen a acumulación de combustible forestal. O estudo sinala especialmente o interior de Galiza como unha das zonas onde estes procesos teñen maior presenza e destaca tamén o papel do envellecemento da poboación como un factor que aumenta a dificultade para previr e xestionar os grandes lumes. E un mega incendio non afecta por igual a todas as aves. É a principal conclusión doutro estudo pioneiro, neste caso desenvolvido pola Universidade de Santiago pola Misión Biolóxica de Galiza, que analizaron a recuperación das comunidades de aves tras o gran incendio da Serra do Courel do 2022, o primeiro mega incendio registrado oficialmente en Galiza. A investigación confirma que as zonas queimadas con maior intensidade perderon máis especies a individuos, mentres que os incendios que deixan un mosaico de áreas con distinto nivel de afectación favorecen a recuperación da biodiversidade. O estudo tamén destaca que as árbores queimadas que aínda se manteñen en pé desempeñan un papel fundamental como refuxio, alimento e lugar de nidificación para numerosas aves, polo que advirte de que a súa retirada sistemática tras os incendios pode prexudicar a recuperación dos ecosistemas. A investigación sinala, ademais, que o abandono do rural e o cambio climático están detrás do aumento do risco de grandes incendios. Comezamos con eólicos e rematamos tamén con eles. A plataforma Eólicos no Morrazo Non celebrou o arquivo definitivo do proxecto eólico promovido por Arena Green Power despois de que a empresa desistise da súa tramitación. O colectivo considera que esta decisión é froito de 4 anos de mobilización social e oposición veciñal contra un parque que prevía instalar 13 aeroxeradores en montes de 5 concellos da comarca. A plataforma asegura que seguirá traballando para eliminar a área de desenvolvemento eólico do Morrazo e, xunto coa coordinadora eólica, senón para frear a depredación eólica e reclamar unha planificación enerxética din ordenada e respectuosa co territorio. Pois nada máis por hoxe, animámosvos a visitar a páxina web da Dega e as súas redes sociais para estar ao tanto de todas as actividades que imos tendo ao longo destes vindeiros días. Moitas grazas por estar aí.

0: Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos Colectivo O PAI.

Thank you.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 8 e 57 minutos.
0: No cruceiro de Canido.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:16.
1: No barrio de Esteiro.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: Onda 3.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututuruturun turututun turuturutun tun tun tun turututun tun tun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
5: En este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:31.
2: Na Ponte das Pías.

your hand to me.

flesh. And I remember, I remember it dead.

0: If you just bring the nice session.
1: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son ás 11 e 12 minutos.
0: Na Ponte das Pías.

0: cuando...
1: O colectivo O País presenta... O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 11:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
2: Opa, esos bailarins e bailarinas.
3: Colectivo Opaí. Opaí. ¿Quién somos?
4: En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza, ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema «Pensa globalmente e actúa localmente». Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas.
3: Isto somos Colectivo Opaí.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 12:04.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín! ¡Universo Nosso!
8: ¡Viva! ¡Una
9: edición grande! ¿Quién graba esto en este programa?
10: Muy buenas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, por la súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta por otros 20 o 20.000 máis.
11: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
4: Con Pequeno Monstro, na Filispín. Son as 12 e 19 minutos.
3: En Santa Mariña e Serantes.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 12:40.
1: Na terra de Trasancos.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Abrimos este informativo lembrando a Rafa Aguirre Bengoa, finado o pasado 24 de xullo. Mandámoslle unha forte aperta e moitísimo ánimo á súa familia, amigos e ás compas de Muíño do Vento, coas que tanto participou nesta radio nas tardes no Muíño. Que a terra che sexa leve. Neste boletín non haberá sumario, xa que é un boletín curtiño, propio do verán, así que pasaremos directamente ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
2: Na pasada mañá do venres 31 de xullo, o compañeiro Bruno López, militante de Mar de Lumes, entre outras organizacións e colectivos, estaba citado para declarar nos xulgados de Ferrol debido ao expediente aberto pola Garda Civil por un suposto delito de odio a raíz dunhas publicacións realizadas en redes sociais. Alí convocouse unha concentración de apoio a Bruno. Imos escoitar as súas palabras na porta do xulgado e a cobertura feita polo noso compañeiro Ignacio.
4: De novo estamos diante do xulgado de Ferrol. Quero de decir que está a Coordinadora Galega de Solidade coa Palestina, Ferrol con Palestina tamén está presente. Veu tamén o parlamentario Néstor Rego do BNG. Hai alcaldes do BNG, alcaldesa de Fene, o alcalde de San Sadurniño, representantes de sindicatos tamén, algúns representantes de partidos, de asociacións veciñais tamén. Bueno, voltase en falta alguna presencia, pero por lo general neste momento está bastante arroupado o compañero Bruno por cantidade de persoas que ahora neste momento se están concentrando diante dos xulgados onde vai ter que tomar presar declaración o compañero Bruno López de Mar de Lumes.
5: De criminalización de quen da voz a causa palestina e se atreve a denunciar as políticas de exterminio que o goberno de Netanyahu está a levar adiante na Gaza ocupada. Nun infame atestado policial, a Guardia Civil confunde deliberadamente os conceitos antisionismo e antisemitismo, misturando a comunidade xudaica e a súa religión con a ideoloxía sionista. Nunha das moitas desafortunadas valorazóns subxetivas, como comentou o xuiz no auto de fecha da causa alá por maio do ano pasado, contidas nun relatorio de 36 páxinas, chegan mesmo a afirmar que comparar nazismo e sionismo suporía por ao mesmo nivel carrascos e víctimas. Após a audiencia provincial rexeitar o recurso apresentado polo meu abogado solicitando fecha da causa, comparezo a prestar declaración hoxe perante o xulgado de instrucción número 1 de Ferrol, xulgado que se acordara o 15 de maio de 2005 o sobreseimento libre e o arquivo da causa, mas unha decisión posteriormente revogada a instancias da Fiscalía pola sección primeira de Audiencia Provincial, lévame hoxe outra vez aquí. Unha decisión que teima na confusión, como dicía antes, entre antisemitismo e antisionismo. Resulta profundamente chamativo que as redes sociais estexan cheas de perfis sionistas que celebran o asasinato de millares de crianzas, a destrución de Gaza, a limpeza étnica imposta ao povo palestiniano, en cuanto a Guardia Civil centra a súa actividade precisamente na monitorización de contas antisionistas e de activistas solidarios e solidarias con a Palestina. Máis grave aínda, é moralmente inaceitável que se dediquen recursos policiais a vixiar a actividade pública de persoas solidarias con un povo masacrado. En cuanto asistimos diariamente, en horario de máxima audiencia,
6: as declaracións de dirixentes do Partido Popular e de Vox e os seus altofalantes mediáticos difundiren discursos e bulos sobre invasións, prioridade nacional, remigración e outras formulacións claramente xenófobas e discriminatorias. Onte, sen ir máis lonxe, tivemos un bon episodio ao longo do día. A confusión deliberada entre antisionismo e antisemitismo ten un objetivo político evidente: criminalizar a solidaridade con a Palestina, que necesariamente debe de ser antisionista. Seguindo o manual propagandístico da Alianza Internacional para a Memoria do Holocausto, preténdese equiparar ambos os conceitos para silenciar cualquier crítica ou ente sionista nun momento histórico en que a imaxe do Estado de Israel está cada vez máis deteriorada perante a opinión pública internacional. Cumpre explicálo máis unha vez. O antisemitismo é o odio á comunidade xudaica ou á súa religión. O antisionismo é a oposición a unha ideoloxía racista, colonial e supremacista que sustenta un proxecto de Estado construindo sobre a expulsión, a ocupación e a negación dos dereitos do povo palestiniano. Quero sublimar máis unha vez que as miñas posicións sobre o xenocidio en Gaza e sobre a necesidade de superar o actual Estado sionista son partilladas por millares de xudeus antisionistas en todo o mundo, persoas comprometidas con a xustiza, a igualdade e os direitos humanos. Denunciar o sionismo, unha ideoloxía racista e supremacista aplicada nun contexto de ocupación, apartheid e genocidio, non é delito, é un mínimo democrático e un deber ético e moral. Esta denuncia non constitúe un caso isolado, faz parte dunha ofensiva máis ampla contra a solidaridade con a Palestina, tanto no Estado español como noutros países occidentais que se apresentan como democráticos. A pesar da represión, das campañas de criminalización e das montaxes policiais, continuaremos a erguer a voz por xustiza, por dignidade e polo respeito aos dereitos humanos universais. Continuaremos a defender unha Palestina libre do Mediterráneo ao Xordán. Moito obrigado.
4: Estas son as declaracións de Bruno López Teixeiro diante dos xulgados de Ferrol. Unha detalle das mesmas, porque foron máis longas. Vai entrar agora nos xulgados de Ferrol a declarar despois de ter a audiencia provincial a instancias da Fiscalía reaberto de novo o seu caso e, polo tanto, a imputación por defender os dereitos de Palestina e criticar o Estado de Israel polo xenocidio que está exercendo sobre o povo palestino en Gaza e en toda a Cisjordania.
5: Declarei, pois, na liña do que se tiña comentado aquí, quero manifestar ter recibido por parte do xuíz un trato correctísimo e agora, pois, toca esperar. Toca esperar e nada, moito obrigado. A verdade é que estou, bueno, convencido de que gañaremos e confiar na xustiza. Agradeceros a vosa asistencia hoxe aquí e agradecerle tamén, pois, o bon traballo ao meu abogado Anxo, dos servizos jurídicos do sindicato da CIGA. Moito obrigado, Anxo, e moito obrigado a vos. Estaredes informadas.
4: Estas son as palabras de Bruno despois de sair de declarar do xulgado. Parece que está todo ben, todo de pronto non vai detido a impresión. Ignacio Garanza para Radio Filispín.
2: Estes foron os sons da concentración. Temos que engadir, ademais, que o Tribunal de Instancia de Ferrol xa dictou o sobreseimento libre o arquivo da causa. O xulgado considera que as publicacións presentadas non poden ser catalogadas de antisemitas e que entran dentro do debate político e ideolóxico.
3: Radio Filispín. Contrainformativos.
2: Ata aquí chegou este informativo. Neste boletín non haberá canción de peche, así que despedímonos xa e escoitámonos nos vindeiros boletins. Apertas para todas.
0: Informativos locais da Radio Filispín. A radio libre e comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
7: Aquí os informativos.
8: Aquí a trincheira radiofónica.
9: Aquí a voz dos colectivos.
10: Aquí damos peor.
11: Aquí a contrainformación.
12: Aquí a loito obreira.
13: Aquí a voz da muller rural.
14: Aquí Radio Filispín.
15: Aquí Sen Filtros.
16: Aquí a información.
14: Aquí, a túa voz.
15: Aquí, Trasancos en acción.
16: E aquí, a voz das mulleres.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Aquí.
20: Aquí.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: E a 1:54.
2: En San Xoán e Bertón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:20.
1: No mercado de recibir.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ia haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fui convidado a participar nos informativos semanais y desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Hola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Xardín a beira-mar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beira-mar plantado.
2: Son as 2:35 minutos.
3: No cruceiro de Canido.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:56.
1: No barrio de Caranza.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 3 e 10 minutos.
0: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

0: O colectivo O País presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 3:34.
1: Na graña San Felipe e Brión.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Estamos a escoitar o Galiza Metálica con Pagan Folk Metal traído dende Vigo. Estamos falando dos Millet.
1: Sim, uma banda mais do que conhecida na cena galega e certamente ibérica. Uma banda que existe desde 2019. É uma banda que tinha uma grande frontwoman à frente das suas vocais, claro, a senhora Dana da Carballeira.
0: Exactamente. Bueno, activos dende 2009, o que pasa que hasta 2019, como tiven dis, non tiraron así para
1: sí,
0: diante.
1: Sí, lanzaron umas demos, umas cenas soltas. Aliás, vai ser muito difícil substituir esta senhora, porque ela é única, tem uma personalidade muito própria.
0: Muito.
1: E marcante da banda também.
0: Sí, estivemos a escoitar de Bruma e Salitre, que como ben puidestes escoitar, vese aí ese poderío que se gasta esta muller. Vamos a facer aí un chamamento a cantareiras e vocalistas, porque está desde Noraboa. Na segunda hora imos a entrevistar a unha cantareira de profesión que estivo a facer unha colaboración ca banda Nin a Tiros. Ela chamase Erika, así que preparados, escoitade, porque ven unha entrevista ben interesante.
1: Sim, e de Santiago de Compostela vamos lá para o sul, para Valencia.
0: Exacto, ali en 2011 aparece unha banda totalmente diferente. É un folk medieval. Non é nada normal o que les fan. De feito, non hai ninguna outra banda na península que faga algo así. Collen íbero antigo e antiguas linguas da península e as mezclan e remezclan en formas, vamos, totalmente eu creo que iba a decir como ambrosía de deuses, pero un pouco así. A verdade que son totalmente diferentes e eso eu creo que os marca.
1: Sí.
0: Teñen a dúas

0: Comenzamos esta segunda hora aquí en Galiza Metálica recordándovos que estades escoitando un programa internacional feito en dous idiomas e que se emite en dous países en tres emisoras. E hai que recordarvos que estivemos con unha banda ao finalizar a primeira hora chamada Ryuyang, unha banda rusa de pagan metal que tiñan a unha vocalista, Daria Rodonitsa. Eles levaban activos dende 2010 e pois estivemos a escoitar un tema seu chamado Equipo. E con que comenzamos esta segunda hora aquí no Galiza Metálica?
1: E depois de termos estado sob ataque de drones na Rússia, em Moscovo, por ali, viajamos até a América do Sul. Um país interessante, o Chile, uma banda, aliás, um país carradíssimo de grandes projetos como este Brizelas, não é? Desde 2004.
0: Sim, conocímo-los, pois, mira, através de Mulheres no Metal, com estes especiais por países, pareceu-me interessante volvê-los a poñer.
1: Sem dúvida.
0: E encantou-me sempre a súa vocalista, que em 2024 deixou a banda, pero, vamos, que tinha que salir por aqui, Camila Guzmán. Voz, flauta, etc, porque esta muller tamén fai un poquinho de todo. E estivemos a escoitar Li Kang, que era o tema que estivemos escoitando deles. E agora nos vamos cunha banda tamén rusa.
1: Voltamos a Rusia.
0: Sí, porque que en Rusia gusta moito o folk metal, o pagan, e hai moitísimas bandas con moitas boas vocalistas e instrumentistas.
1: E felizmente non foron decretadas como uma banda terrorista, não é?
0: Por agora así que, bueno, vamos a escoitar a Lita Cella, que fai vocalista, flauta, teclista, etc. E Irina Civina, que, bueno, que fai un pouco tamén de todo. E que decir, pois que a banda é Grey e o tema de pagan folk metal que vas a escoitar chamase En el Olvido.

0: Non teñas medo en poñerte contacto co Galiza Metálica. Non mordemos nas nosas redes sociais ou no noso Gmail galizametallica@gmail.com.
1: E nos vamos a visitar Francia porque acabas de escoitar a unha banda chamada Skal co seu tema Everhoil, ou algo así, creo que se titula.
2: Exactamente, unha banda francesa de Nordic Folk, Ritual Folk e Neo Folk. É moito folk aquí misturado, non é?
1: moito. E levan ativo xa dende cando?
2: 2018.
1: Pois, e teñen a Justin Galmiche, vocalista e tamén instrumentista. Que decir, pois é que estas mulleres que están metidas en estas bandas, aparte de que normalmente salen un pouco sempre do exclusivamente vocalistas, sempre me sorprenden porque realmente a maioría delas son multiinstrumentistas.
2: Sim, sem dúvida alguma. E agora de França vamos regressar Espanha, vamos até Madrid.
1: Exacto, ali temos a Celtian, unha banda de symphonic folk metal con Xana Lavey.
2: Sim, tamén máis un proxecto ben conhecido da cena espanhola e tamén sobresai exactamente por esta voz feminina.
1: Ah, sí, aparte que ela estuvo pues, colaborando con Mago de Oz e con moita máis xente moi coñecida dentro do que folk metal. Elas levan activos dende 2017 e, como digo eu, pues, vamos a escoitar aos madrileños co seu Maleficio de Sangre.

0: your breath.
1: Y agora toca conocer un poquinho mellor a Erika, esta vocalista que está dentro do mundo tradicional galego e que fixe unha colaboración coa banda Compostela Nin a Tiros. Imos a coñecela un poquinho mellor e ademais polo medio vos a deixar a Winter Hymn, unha banda ben interesante co seu tema The Swanning. Eles son estadounidenses, tamén fan folk metal e teñen a dúas mulleres, Xura no teclado e a Umbriel no violín, cos seus nomes artísticos. Vamos a escoitar a Erika e o que nos ven a comentar.
2: Sinte o poder do Galiza Metálica.
1: Moi boas, estou con Erika Iglesias, unha vocalista que imos a coñecer moito mellor nesta sección de Mulleres Galegas Cañeras. E vamos a comenzar, como comenzamos todas, preguntándolle, Erika, ademais de saludala, como comenzou en ti, Erika, o amor pola música? E, por certo, moi boas.
3: Hola, Patri, moi boas. Bueno, pois o meu amor pola música comezou desde ben pequeniña, coa miña avoa e con meus pais, que sempre estuveron moi involucrados co tradicional galego. Entonces, bueno, como comecei a bailar, a cantar nun grupo tradicional e sempre estuve moi implicada co tema, pois eso, da música tradicional. Pero aí aos meus 15, 16 anos, foi cando coñecín o heavy, o metal, gracias a miña tía, 13 anos máis maior que a min, e ela escoitaba esa música e eu empecéi a querer investigar por aí a ver que pasaba.
1: Ou seja, que foi aí unha tía que enche introduceu aí o gusanillo.
3: Sí, unha muller, unha tía cañera, tamén moi cañera, que a súa contorna, as súas amigas tamén escoitaban esa música e empecei a ir con ela a concertos e a escoitar música e así.
1: E que escoitabades por aquel entón? Que te acordas de escoitar con ela que che impactara?
3: Pois, a ver, non sé, así, as primeiras músicas que eu escoitei, pues, Sepultura, encantábame Pantera, e despois oír os concertos, pois escoitábamos moito Barón Rojo, S.A., Reincidentes, Hamlet, que era a nosa banda preferida, íbamos a todo canto concerto de Hamlet había, e despois xa Testament, e así.
1: Así que tivemches moi bons referentes ca túa tía, e pasaches de ser un pouco a rapaza que iba aos festivales, a de pronto empezar a decir, eu quero tocar. E eu sei que foi máis ou menos aí pola edad da adolescencia, ¿verdad?
3: Pois sí, máis ou menos sobre os 15 anos ou así, coa xente do instituto, que afín a ti na música, que coas que me relacionaba e demais, pois decidimos montar unha banda como tributo a Dover, que naquel momento estaba petando e a nos encantábanos. Entonces decidimos, nun baixo dunha das colegas, pois montar unha bandiña e a ver que pasaba. Uh-huh. Fixemos os nosos pinitos, realmente concerto pois a familia e amigos, nada máis. Pero bueno, disfrutábamos moito e gustábanos un montón. E despois realmente din aí un paso grande, eu seguín cantando polo tema tradicional, subíndome escenarios aí co tradicional. Pero agora, de novo, outra vez, aquí onde vivo agora, en Redondela, porque eu son de Compostela, pero fai 19 anos que estou vivindo en Redondela, pois atopei aí a unhos colegas que lle gusta o rock e temos unha banda que se chama Refugallo Rock, que facemos versións en galego de rock dos 80 e dos 90, no que lle cambiamos a letra e adaptamos pois o noso panorama actual e as nosas vivencias das nosas idades dos 40, dos 50, do que nos pasa coas nosas fillas e fillos ou cando temos que, porque a gran maioría vivimos no rural, pois cando temos que ir a Taraviña ou a sejar a erva ou así.
1: Bueno, estaba genial todo o que contas, ou seja, primeiro porque tiveches aí un contacto xa desde ben noviña ca música como vocalista e creo que o tiveches moi claro que o teu era a voz, e despois polo que contas de que estabas ligadas ou que nunca deixaches de estar ligada a música gracias tamén ao tradicional e tamén como eso influía no día de hoxe, non? Con esa banda na que tamén contades un pouco o voso día a día, que realmente eu tamén que son nacida na aldea e que para min era a tradición oral de cantar era un pouco, cantábase na veiga traballando e tamén se cantaba cando ibas ás festas, ou seja, a música sempre formaba parte do día a día, así que genial, non? Que teñades unha banda que represente un pouco tamén esa oralidade, esa tradición oral rural, pero máis rock.
3: Máis cañera, sí,
1: sí. Bueno, pero sí. Es moi ben, ou seja, que ti sempre estiveches ligada de alguna forma á música e ao canto, aínda que fora en outros aspectos, porque tamén uh-huh. estás relacionada ca música tradicional, non?
3: Sí, sí, sempre. De feito, bueno, o meu medio de vida, o meu traballo, eso que falas, a transmisión oral da música tradicional. Eu son profe de pandeireta, de canto e de baile tradicional nas asociacións e na da contorna, e dedícome a eso, a facer concertos didácticos sobre música tradicional galega e instrumentos tradicionais. Entonces estou super ligada á música e a tradición galega.
1: Bueno, pues entonces vamos, máis que normal que teñas unha banda no que tamén traduzcas esa tradición galega de outra forma, con outros instrumentos, pero ca mesma finalidade, ¿no?
3: Uh-huh. E bueno, tamén tuve a sorte de fai pouquiño que un amigo meu da adolescencia, bueno, un par de amigos, Carlos Ors e Miguel Cutrín, de aí de Compostela, pedíronme unha colaboración para a súa banda, Nin a Tiros, que está agora sacando novo disco.
1: As arañas veixan en silencio, creo que.
3: Aí está. Buenísimo, un discazo. E nada, tiña un tema, Miguel, que dende que normalmente o que compón todo e demais, e tiña clarísimo que él quería, bueno, sempre fan colaboracións, no seu disco anterior tamén fixeron, e tiña moi claro que este tema, Salve Nox, pois quería que tuvese unha voz feminina, e a él molaballe este rollo meu coa voz tradi tamén, entonces, uh-huh. Nada, non dudou ningún segundo en chamarme, e eu non dudei ningún segundo en decirlle, vou. porque aparte de eso, de ser moi vos amigos de sempre, tamén ligados pola música, polo heavy, polos concertos que íbamos de rapaciños a concertos xuntos, pois non dudei ningún segundo en decirlle que sí. A experiencia foi fabulosa, meterse en un estudio fantástico que non é un estudio profesional, é un estudio caseiro, pero está espectacular nunha casa do técnico de son que levan eles, e nada, fun alí, preparamos o tema, arranxos e demais, isto todo vía telemática, vía teléfono, porque ele está en Compostela e eu estou aquí.
1: Xa.
3: E chegamos alí ao estudio e foi un parto super rápido, porque iba todo super
1: todo, ben. Todo seguidinho.
3: Sí. E a verdad que foi unha experiencia chulísima, encantoume.

0: cousa. Xa que ti ves do tradi, como ven a xente do tradi que sexas así roqueira ou metaleira?
1: Moi boa pregunta. Porque, bueno, eu cando tiña, pois eso, daza sete, daza oito, por aí, que eu estaba super involucrada nos dous mundos, no mundo heavy, no mundo tradi, había moita xente que non entendía como pode ser que che guste esta música e esta outra. Como estás, como de repente pasas de chupa de cuero, pantalóns, cadeas, plataformas, a saia, mandil, paño na cabeza, pandeireta e a turuxo. Pois penso que a música de calidade, porque a mí me gusta escoitar música de calidade, e a música que se leva no corazón, non ten competencia unha coa outra. Lévase dentro e é o que e tira unha da outra.
0: E sobre todo que non ten, non hai que ser puristas, non? Eu creo que se pode ser unha mezcla total e que por encima iso nos fai orixinales e eu creo que que máis se pode pedir. E vamos a ir tamén coñecendo, porque xa sabemos como comenzaches, como foi os teus comenzos na música, como te sigues desarrollando como profesora de tradición oral e tradición tamén musical galega, e como eso compatibilizas con esa banda de rock e estas colaboracións. Pero que che gustaría no futuro?
1: No, está claro que na vida hai que botar pa diante e ser emprendedor ahora e ir al pa diante, e a miña idea é que aínda que cada unha banda de Refugallo Rock temos os nosos traballos e non podemos centrarnos no que é a banda como traballo principal, pero si sí, por suposto que queremos facer concertos e cada vez que, bueno, pois que a calidade vaya mellor e que ir tocando en sitios, facer algún festivaliño por aí si se pode da contorna, que parece que está emerxendo outra vez a que se facía moito antes, ¿no? Os concertos de música rock e heavy así pequenos, con bandas locais. Pues, bueno, aquí, por exemplo, en Redondela temos un espírito musical espectacular. Hai moitísimas bandas de todos os estilos e a verdade que aí temos un par de bandas de rock tamén moi potentes e pues, fanse cousas, fanse cousas chulas, fanse cousas interesantes e, por suposto, que queremos tirar para adiante coa banda e facer concertos e tocar.
0: Bueno, e unha cousa que falamos así antes de facer a entrevista, pero que considero eu que é importante, porque tanto ti como a min compartimos, aparte de ser vocalistas, ter dúas rapazas, non? E como te influiu isto de ter maternidade, sobre todo maternidade doble, dentro do ambiente musical, incluso dentro do traballo?
1: Bueno, pois supoño que como a maioría das mulleres, cando te quedas embarazada e tes ese sempre ese medo a que vai a pasar agora, de vai a seguir todo igual, van a prescindir de min ou non. A ver, eu no caso, por exemplo, das clases de pandeireta, de dar clase, tuven hasta casi o minuto cero aí a tope. De feito, unha das miñas nenas sempre dice: eu empecé a tocar a pandeireta na barriga de miña nai. Pues... porque viña vestíame de tradi, coa barriga tremenda que tiña e sempre estuve aí hasta o final. No mundo heavy, pues aí o mellor estaba un poquinho máis desvinculada, entonces non che podo decir moi ben como houbese sido a cousa, pero por exemplo, agora co tema da banda, pois sí que, por exemplo, onde ensaiamos é onde a miña filla vai a clases de inglés, entonces levo a ela conmigo, ela está ali escoitando tamén a música, intentando pois
0: compatibilizar horarios, non?
1: Bueno, tú xa sabes como vai. Para pois, arriba, pois. Para baixo, coches, demais. Actividades, ahora aquí, ahora lá. Eu ando moitísimo en coche, precisamente por eso, por dar clases en un montón de sitios. E aparte de dar clases nos sitios, pois tamén teño que levar as nenas. Ainda que teño, somos un equipo, a miña parella máis eu somos un equipo que estamos moi compenetrados.
0: Pero que non é doado, non? Non é doado compatibilizar os teus horarios.

0: Os ou das túas fillas e ademais os ensaios e o traballo. Me supoño que...
1: Efectivamente.
0: No, polo que estás dicindo, iso é facer
1: un
0: Tetris.
1: Un croquis, sí, é un Tetris bastante complicado. Pero bueno, aí estamos con todas, para poder chegar a que ese momento de para unha mesma, para respirar, para poder conectarte contigo mesma, necesitas tamén un pouco de respiro.
0: E a música tal vez é ese espacio, non? Tamén.
1: A música para min é fundamental. O sea, eu meterme no coche e poñer a toda pastilla Pantera, eso para min é
0: a mellor terapia.
1: A mellor terapia que poda haber. Que desto que a xente o mellor voltea a cabeza e di, como esa muller vai escoitando esa música así a todo volumen?
0: E ti, no, sí, sí, mira, espera, vale. Espera, que lle vou a dar máis, ala.
1: Máis caña. Sí. Esa é a miña terapia, eso é o que a mí me desconecta.
0: Pois eu que espero que entenda moita xente que o ruído é unha moi boa terapia cando ese ruído está ben feito, así que hai que escoitar máis metal. E bueno, xa para rematar, pois, que lle dirías ti a unha persoa que estivo escoitando toda esta conversa e estuvo escoitando pois, un pouco como túa vida musical e como agora xa con 43 anos te dís a ti mesma, oye, pues mira, vou a facer todo isto. Que lle dirías?
1: Pois diríalle que cando tes un soño, por moi difícil que che pareza chegar a él, si non vas pasiño a pasiño e escalón a escalón, subindo para conseguilo, nunca vas a chegar aí. Entonces, esfórzate cada día, cree en ti mesma que pouco a pouco vas a conseguir chegar aí.
0: Pois eso mismo. Aí nos quedamos con esa forza e con, bueno, con moito agradecemento por esta conversa e por esta entrevista, Erika. Espero saber moito máis de ti con Refugallo Rock e tamén con colaboracións con Inga Tiros ou todo o que vai a salir, porque a verdad que te vexo aí con moitas ganas.
1: Pois moitísimas grazas a ti por esta visualización que nos das ás mulleres galegas cañeras.
0: Moitas grazas. Chao, chao.

Estivemos a escoitar despois da entrevista con Erika Iglesias a Saltatio Mortis, unha banda alemana, bueno, unha super banda alemana de folk satírico, metálico e medieval, que foi como un conxunto de que saliu para un programa da televisión, pero que, bueno, que se convirtiu ao final nunha super banda de folk alemana. Naceu alá polo 2020 e ten a varias mulleres, a Patti Jurdi e a Sasha, por exemplo. E agora nos vamos a escoitar a unha banda ben interesante para rematar esta segunda hora. Wolfmoon, co seu tema Wolfmoon, e decir deles pois que teñen a Sonja Saltara e que levan activos dende 1999 facendo medieval folk. Imos alá.

0: Estivemos agora cunha banda de Porto, porque hai que decir que aquí en Portugal tamén hai moi boas bandas de folk metal que conteñen a mulleres na súa formación. Estamos falando dunha banda de 2019, como se chama?
1: Fogos dos Firemaids. Aliás, non há así tantas bandas, mas as que existem são poderosas. E estes Firemaids são uma banda relativamente jovem, não é? São de 2019, como bem disseste, mas dentro do género também que praticam, têm um excelente som. Pessoalmente gosto bastante.
0: Têm a três mulheres na sua formação. Ana Ferreira, que é baixista, vocalista, e também faz voces. Vânia Ferreira, que toca a gaita. E Ana Jones, que toca un instrumento que se chama hurdy-gurdy, que non sei moi ben de que vai, pero me supoño que como moitos destas bandas que estamos escoitando, pois son tradicionales, instrumentos tradicionais. E nos vamos a despois de Dance with Fire, que era o tema
1: do,
0: que
1: do trabalho Ignis, o seu EP, non é?
0: Exacto. Nos vamos a Polonia, porque ali tamén hai boas bandas de folk metal, unha banda nacida en 2013. A ver se sabes quem é. Vai.
1: Falas de Merk Folk. Aliás, a Polónia é um país muito rico em termos de metal e nos seus mais diversos estilos, incluindo, claro, o folk metal.
0: Sim, ali temos a unha banda pois que contém a, tamén a varias mulleres na súa formación. E temos, por un lado, a Irmina Franiecic, que é a guitarrista, Agata Tuchert, que é a súa vocalista e tamén toca a flauta, e Alitza Tameka, que toca o cello e tamén é vocalista, ou seja, que hai un pouco de todo. E que nos van a tocar? A ver, déxame buscar aquí, vamos a poñer algo interesante para esta xente. Sí, vamos a escoitar, non vos vou decir o nome en polaco, sino...
1: Que lástima, que lástima.
0: Sí, sí, sino como sona, chámase Comienzo.

0: Y agora tocaba yo tempo a Italia, porque, como vedes, estamos pasando por diferentes países sempre con un fío contor, o folk metal. E agora nos toca unha banda nacida lá polo 2011 con Hilaria Velar, que é a súa acordeonista e vocalista. Estamos falando de Val Hultar e o seu tema, Gebar Kievar. Complicado, o nome en
1: si mesmo. Sim, sem dúvida. Já faltavam por aqui bandas italianas. Também pois é mais sim. Um país que é riquíssimo em termos de bandas de metal e dos mais variados estilos. Bandas bem interessantes, como foi o caso destes que escutamos, não é?
0: Uhum. Bueno, e como sempre, todos eles sempre se adicam a reunir um pouco do folclore típico de cada zona e, ademais deso, pues, poñelo desde a súa perspectiva, que é o que me interesa tamén do folk metal, que como se introduce a raíz, a tradición e o metal, aí todo misturadiño, moi ben. E nos vamos agora a Australia, sim, de un lado para outro.
1: Sim, tamén é ben interesante escutarmos bandas de folk metal da Australia e con elementos femininos.
0: Uhum. Sí, sobre todo esta en concreto, porque teñen a unha instrumentista de vento que Sophie Christensen, levan activos dende 2013, estamos falando de quen?
1: Valelor.
0: Exactamente. Pois vamos a escoitalos, o que deles? A ver, que me escolliches?
1: Um tipo bem interessante, chamado Edge of

Galiza Metálica na Radio Piratona na 106.1 FM. Mércores ás 10 e vénres ás 12. Vigo arde a golpe de Galiza Metálica.

0: Ya estamos llegando al final de este Galiza Metálica, de esta tercera y última hora do episodio 149 dedicado ao folk metal e as mulleres que están aí ben presentes a través de todo o mundo, a verdade, porque agora mesmo acabamos de escoitar unha banda danesa que leva activa dende 2019.
1: Sim, uma banda bem interessante, dinamarquesa, como disseste, os Van Sin, que nos trouxeram um tema, digamos, bem dentro do género folk metal, o Alvid.
0: Brutal. E hai que dizer que a sua vocalista chamase Lynne Burling. Brutal, unha voz moi, moi linda. Bueno, como casi todas as voces limpias que estivemos aquí escoitando.
1: Sim, dentro do folk metal, no geral, son todas excelentes.
0: Sí, hai que decir que non se poden poñer todas. Hai moitísimas máis bandas. Pero bueno, eu fixen solo unha pequena mostra. Xa faremos outros especiales de folk metal.
1: Oportunidades non faltarán.
0: Exactamente, así que nada, non vos digo nada, porque seguro que moitos de vos diredes: por que non aparece esta e por que non aparece aquela? Bueno, pois porque
1: o tempo não dá para tudo, não é? E agora, Pati, vamos chegar com as duas últimas músicas da edição desta semana do Galiza Metálica, os Brothers of Metal e Sangre de Muerdago.

0: Sí, os Brothers of Metal son de Suecia, fan unha mistura de heavy power metal e tamén folk, e teñen a Ilva Eriksson, exactamente, levan activos dende 2012 e nos van a traer un tema que se chama algo así como Kaunat Daggett.
1: E depois vamos chegar con os incontornáveis Sangre de Muérdago.
0: Exactamente, que para que non o coñeza, pois isto comenzou alá polo 2007 en Ourense, e hai que decir pois que é un proxecto de banda dark folk, aínda que les gusta se chamar a si mesmos Forest Folk, porque para eles unha das cousas máis importantes é o respeto hacia a natura e hacia o espírito. Isto comenzou pois liderada por Pablo Ursunson, algo así, Ursunson, un galego con residencia en Leipzig, en Alemania, e que se acompaña con moita frecuencia con músicos ben interesantes, nos que tamén están presentes mulleres como Hannah Berg, Asia Kindred ou Emna Skemp, tanto nos directos como nos dos discos. Así que vamos a despedirnos con estos galegos.
1: O abismo, galegos, no é? Fomos o abismo.
0: Exactamente, co seu último gran traballo, que ademais está presente nos premios Martín Codas da Música Galega como presentación do que se fixo para decirle a xente que se apuntara. Así que, bueno, estad atentos porque o de Viente 7 hai unha gala ben interesante e deixamos vos con eles dicindo, como non, moitísimas grazas a Filipe e Marta por acompañarnos.
1: Obrigado,
0: neste programa.
1: Obrigado eu, e em breve estaremos de volta. Ou estarei de volta aquí ao Galiza Metálica.
0: Exactamente. Xa sabedes, é unha nova oportunidade para ir aos concertos, para mercar música e facer o posible para que Galiza siga sendo metal.

0: Son as 7:06.
1: Na Praza do Inferniño.
2: Oh.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:36 minutos.
1: Na Praza do Inferniño. Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
0: Con pequeno monstro na Filispín.

Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo

0: libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 7:53.
2: No campus universitario de Esteiro.

Producciones Imaginarias presenta Off Mental.

O dulcimer, ou tímpano medieval, é un instrumento de corda de percusión pertencente á familia dos salterios pola súa conformación dinámica. Está composto por varias cordas metálicas dispostas en grupos de 2 a 5 cordas por nota. Así se distribúen ao longo dunha caixa de resonancia plana de forma trapezoidal. As cordas pasan por pontes que están unidas á caixa de resonancia. Cada corda está equipada cun sistema mecánico controlador do volume accionado por un pedal. O son resulta de ser golpeado por martelos lixeiros que producen un son vibrante, seco e metálico. Créese que o actual dulcímero ou dulcimer procede do tímpano medieval e recibe o seu nome desde o século X. Ten a súa orixe no Oriente Próximo, probablemente como o santur persa. En España coñecíase xa no século XII e cara a 1800 chegou a China, onde se coñeceu como Yang King, cítara estranxeira. Hoxe, en Europa, podese atopar nas rexións alpinas e nos Balcáns e en América do Norte na música folk. Ademais, é amplamente utilizado na música turca ou iraniana. Dalgún xeito ven sendo un antepasado do piano, aínda que non ten teclas. O dulcimer atópase na instrumentación de ben diversos grupos que durante os seguintes programas teremos ocasión de disfrutar aquí en Off Mental, a cara B da música. Benvidas, benvidos, o engaiolante mundo do dulcimer.

Ouvíamos a un dos máximos especialistas na interpretación do Dulcimer, Malcolm Douglas, do selo discográfico Wind and Hill, neste traballo publicado en 1986 titulado Jogging the Memory, máis ouvimos a versión CD que ten dúas pezas extra e entre delas está este Airborne. Malcolm Douglas naceu un 14 de agosto de 1952 e o músico, luthier, compositor e director coral estadounidense. Intérprete virtuoso do martelo Dulcimer e un antigo membro do trío Metamora, unha das grandes referencias de Wind and Hill, selo discográfico que co paso dos anos, polo menos para min, foi gañando o peso específico. Porque realmente hai grandes bandas. Metamora é francamente unha delas, teremos ocasión de ouvila ao longo deste programa. Malcolm Douglas en solitario realizou varios traballos, un é este, Jogging the Memory, Shawhammer Dulcimer, inda que ademais Malcolm Douglas está especializado noutro tipo de instrumentos de percusión, por exemplo, instrumento mítico americano tradicional, a culler e os osos, que se tocan aí coa man percutindo. A partir de mediados da década de 1970, perfeccionou a súa interpretación da Dulcimer No Hubs Aires Puff de Cincinnati, nun dúo co frautista e concertista Gray Larson, que máis tarde formaría parte xunto ao propio Malcolm Douglas dos grandísimos Metamora. Imos cunha peza máis este álbum, esta que leva por título Trouser Pockets, Petos do Pantalón.

Trouxe pockets, petos do pantalón. Era Malcolm Douglas, un dos grandes especialistas no instrumento o que ya estamos adicando esta serie de programas que comeza. O sea, aquí en Off Mental, cuyo protagonista será este tan engayolante instrumento, o dulcimer. Y obviamos esta peza tirada do seu LP. No estamos a versión vinilo, aquí no pequeño monstruo almacén. Semella que probablemente se son habitual, as versións compacto da serie Wind and Hill teñen sempre algún par de temas extra. Aviso para navegantes. Composición original, prácticamente son todas, hagas unha. Subtitulado, claro, solo Hammer Dulcimer, posto que se non vos destes conta, estamos a ouvir só un instrumento, o dulcimer. Deste compositor, tamén constructor de instrumentos, intérprete, o máis novo dunha familia de artistas e educadores. Creouse nunha casa na que as ideas rebotaban por todas as paredes. A poesía, a pintura, a música e o teatro mesturábanse coa liga de béisbol. Todo iso mesturado coa cría de galiñas e a construción de casas de xogos na traseira do xardín. Creo que é o momento de seguir escuitando máis música de Malcolm Douglas. Se pensastes que xa o tedes subido todo, en absoluto. Escuitade isto.

0: mental. A cara B da música.
1: Malcolm Douglas, un intérprete de Hammer Dulcimer e compositor cunha multidisciplinar formación en coro, teatro e música folk. Mientras era estudiante, Malcolm Douglas, de educación musical no Conservatorio de Música de Cincinnati, diseñou e construiu máis de 60 dulcimers de martelo. Malcolm Douglas, a partir de mediados dos anos 80, xunto a Gray Larson, aos instrumentos de vento, e Pete Sutherland, a guitarra, foi integrante e fundador do mítico grupo de folk e novas músicas Metamora.

Through the Woods, otra vez Dos Bosques. Metamora, Gray Larsen, los instrumentos de viento, Pete Sutherland a guitarra y Malcolm Douglas a hammer dulcimer. Malcolm Douglas, contanos. Escoitei o meu primeiro dulcimer de martelo no verán de 1972 mentres traballaba como carpinteiro nas montañas de Tennessee. Quedei abraiado por aqueles pequenos mazos que bailaban nese mar de cordas. Aquela fascinación converteuse nunha carreira musical. Deixei a facultade, despedíronme como xestor nocturno dun restaurante de comida rápida e comecei a construir dulcimers para gañarme a vida. Unha gran casa comunal, un centro social en ruínas preto da universidade, converteuse nun hábitat temporal para a miña fábrica de dulcimers, o meu romance de toda a miña vida, xunto claro a unha longa colaboración co frautista Gray Larsen e, por suposto, a miña muller e compañera de vida, Judy Klein. Gray Larsen e mais eu fixemos tres discos xuntos. Máis tarde uniuse ao guitarrista Pete Sutherland. Chamamos ao trío Metamora.

Morning Walk, paseo matutino. Aquí estaban Gray Larsen, Pete Sutherland, Malcolm Douglas, Auhammer Dulcimer, claro, y a colaboración especial de Philip Aber o piano, otro dos grandes do selo discográfico Windham Hill. Peza, por cierto, que da título o álbum Morning Walk, Metamora, 1988. Malcolm Douglas conclúe. Gravei moitas destas pezas co selo emblemático de Nova Era e novas músicas Windham Hill. Sempre me inspiraron grupos de baile e músicos. Aledoume saber que a prestixosa compañía de danza Momix estaba a coreografiar parte da miña música. E quedei, ademais, moi agradecido ao escoitar a versión que o poderoso grupo acústico irlandés Lunasa fixera dunha das miñas pezas.

Continuamos nesta edición número 130 de Oz Mental, a cara B da música na cara B da radio, neste primeiro dos especiais dedicados a ese engaiolante instrumento chamado Dulcimer, do que temos ouvido varios exemplos ao longo do espazo radiofónico. O seguinte que vai acontecer no programa é unha historia fantástica, con dous protagonistas, unha muller chamada Robin Petrie e un home chamado Danny Carnahan. Robin Petrie é unha intérprete de santur e dulcimer americano. Leva interpretando música popular desde 1980, en da que en principio se concentrou nas Illas Británicas e na música francesa, o seu traballo actual inclúe música de moitas culturas de todo o mundo, interpretadas co dulcimer. Pola súa banda, Danny Carnahan nace en Michigan en 1952, máis tarde se traslada a San Francisco e desde o principio sinte unha especial fascinación pola música. Así, na súa casa, comeza a aprender a tocar a guitarra de maneira autodidacta, mentres que na escola comeza aulas de violonchelo. Na súa adolescencia, Danny Carnahan, ademais, desenvolveu unha carreira paralela como autor de banda deseñada. Danny, despois de viaxar por Europa, nos anos 70, cargado coa súa guitarra, decide que o seu non é a música académica, que o seu é a música folk. Colle un violín, a mandolina, e comeza a escribir as súas propias cancións. En 1974, como a vida pois son máis cousas, licénciase en filosofía. Regresa a San Francisco e a que non sabedes con quen se atopa. Con Robin Petrie, a rapaza do dulcimer. Namoran, casan, e que acontece? Que forman un dúo. Forman un dúo musical. Este maravilloso dúo musical.

Él, Danny Carnahan, mandolina, guitarra, violino. Ella, Robin Petrie, Dulcimer, o como también podríamos decir así, que muy bonita palabra, martelada. Continental Drift, 1987. Danny Carnahan, Robin Petrie, que gozaron dunha colaboración fructífera desde a década de 1970, cando comezan a tocar folk e experimentar cunha crecente variedade de estilos musicais mundiais. Eles coñecíanse xa da universidade en California, pronto comezaron a tocar xuntos. Esa, en 1980, deciden pois que eso hai que formalizalo de algún xeito, a súa faceta artística, e comezan a publicar discos. O resultado, entre 1984 e 1994, 10 anos, foron 5 discos. Este sería o segundo na súa carreira, o Continental Drift, do que non podía ser menos, imos escoitar esta outra peza, Flying.

Danny Carnahan, Robin Petrie, Continental Drift, 1987, escuitábamos este Flying. ¿Cómo comienza o enamoramiento da música celta destes dous, desta parella? Podríamos datar esta circunstancia a 1978. Danny Carnahan e Robin Petrie deciden viaxar desde San Francisco a Europa, concretamente a Irlanda e o Reino Unido, na procura desa esencia, desa masia que os leva a executar a música de Seika os seus antepasados. Percorren Irlanda, Reino Unido, chegando até Dublín, recorren moitos lugares, moitos garitos, intentan empaparse da cultura, da música que tanto lles atrae. Escoitan ao vivo a artistas como Christy Moore, Kevin Burke, os Chieftains ou Michael O'Donnell dos Night Noise. Mesmo fan amizade con eles. E regresan a California con as pintas de máis, claro, con as Guinness que hai que tomarse, e cargados de discos, de novos contactos e cunha firme disposición. Por en marcha o renacemento celta na costa oeste americana. Veñen flipados de Europa, flipados coa música celta de Irlanda. E así, até o que vos estamos a contar. É a historia de Danny Carnahan e Robin Petrie. Non hai tempo para máis neste primeiro especial adicado ao Dulcimer, ou tamén Martelada, que é unha verba ben bonita. A vindeira semana seguiremos esta historia, seguiremos ouvindo outras formazóns que executan este engaiolante instrumento. Até daquela, na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo André, pequeno monstro. Grazas pola vosa atención. Sintonizámonos.

0: foi Off Mental, a cara B da música. Son as 9.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Abrimos este informativo lembrando a Rafa Aguirre Bengoa, finado o pasado 24 de xullo. Mandámoslle unha forte aperta e moitísimo ánimo á súa familia, amigos e ás compas de Muíño do Vento, coas que tanto participou nesta radio nas tardes no Muíño. Que a terra che sexa leve. Neste boletín non haberá sumario, xa que é un boletín curtiño, propio do verán, así que pasaremos directamente ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativos.
2: Na pasada mañá do venres 31 de xullo, o compañeiro Bruno López, militante de Mar de Lumes, entre outras organizacións e colectivos, estaba citado para declarar nos xulgados de Ferrol debido ao expediente aberto pola Garda Civil por un suposto delito de odio a raíz dunhas publicacións realizadas en redes sociais. Alí convocouse unha concentración de apoio a Bruno. Imos escoitar as súas palabras na porta do xulgado e a cobertura feita polo noso compañeiro Ignacio.
4: De novo estamos diante do xulgados de Ferrol. Quedo de decir que está a Coordinadora Galega de Solidade coa Palestina, Ferrol con Palestina tamén está presente. Veu tamén o parlamentario Néstor Rego do BNG. Hai alcaldes do BNG, alcaldesa de Fene, o alcalde de San Sadurniño, representantes de sindicatos tamén, algúns representantes de partidos, de asociacións veciñais tamén. Bueno, voltase en falta alguna presencia, pero por lo general neste momento está bastante arroupado o compañero Bruno por cantidade de persoas que ahora neste momento se están concentrando diante dos xulgados onde vai ter que tomar presar declaración o compañero Bruno López de Mar de Lumes.
5: De criminalización de quen da voz a causa palestina e se atreve a denunciar as políticas de exterminio que o goberno de Netanyahu está a levar adiante na Gaza ocupada. Nun infame atestado policial, a Guardia Civil confunde deliberadamente os conceitos antisionismo e antisemitismo, misturando a comunidade xudaica e a súa religión con a ideoloxía sionista. Nunha das moitas desafortunadas valorazóns subxetivas, como comentou o xuiz no auto de feche da causa alá por maio do ano pasado, contidas nun relatorio de 36 páxinas, chegan mesmo a afirmar que comparar nazismo e sionismo suporía por ao mesmo nivel carrascos e víctimas. Após a audiencia provincial rexeitar o recurso apresentado polo meu abogado solicitando feche da causa, comparezo a prestar declaración hoxe perante o xulgado de instrucción número 1 de Ferrol, xulgado que se acordara o 15 de maio de 2005 o sobreseimento libre e o arquivo da causa, mas unha decisión posteriormente revogada a instancias da Fiscalía pola sección primeira de audiencia provincial, lévame hoxe outra vez aquí. Unha decisión que teima na confusión, como dicía antes, entre antisemitismo e antisionismo. Resulta profundamente chamativo que as redes sociais estexan cheas de perfis sionistas que celebran o asasinato de millares de crianzas, a destrución de Gaza, a limpeza étnica imposta ao povo palestiniano, en cuanto a Guardia Civil centra a súa actividade precisamente na monitorización de contas antisionistas e de activistas solidarios e solidarias con a Palestina. Máis grave aínda, é moralmente inaceitável que se dediquen recursos policiais a vixiar a actividade pública de persoas solidarias con un povo masacrado,
6: en cuanto asistimos diariamente, en horario de máxima audiencia,
5: ás declaracións de dirixentes do Partido Popular e de Vox e os seus altofalantes mediáticos difundiren discursos e bulos sobre invasións, prioridade nacional, remigración e outras formulacións claramente xenófobas. Onte, sen ir máis lonxe, tivemos un bon episodio ao longo do día.
7: A confusión deliberada entre antisionismo e antisemitismo ten un objetivo político evidente: criminalizar a solidaridade con a Palestina, que necesariamente debe de ser antisionista. Seguindo o manual propagandístico da Alianza Internacional para a Memoria do Holocausto, preténdese equiparar ambos os conceitos para silenciar cualquier crítica ou ente sionista nun momento histórico en que a imaxe do Estado de Israel está cada vez máis deteriorada perante a opinión pública internacional. Cumpre explicálo máis unha vez. O antisemitismo é o odio á comunidade xudaica ou á súa religión. O antisionismo é a oposición a unha ideoloxía racista, colonial e supremacista que sustenta un proxecto de Estado construindo sobre a expulsión, a ocupación e a negación dos dereitos do povo palestiniano. Quero subliñar máis unha vez que as miñas posicións sobre o xenocidio en Gaza e sobre a necesidade de superar o actual Estado sionista son partilladas por millares de xudeus antisionistas en todo o mundo, persoas comprometidas con a xustiza, a igualdade e os direitos humanos. Denunciar o sionismo, unha ideoloxía racista e supremacista aplicada nun contexto de ocupación, apartheid e genocidio, non é delito, é un mínimo democrático e un deber ético e moral. Esta denuncia non constitúe un caso isolado, faz parte dunha ofensiva máis ampla contra a solidaridade con a Palestina, tanto no Estado español como noutros países occidentais que se apresentan como democráticos. A pesar da represón, das campañas de criminalización e das montaxes policiais, continuaremos a erguer a voz por xustiza, por dignidade e polo respeito aos dereitos humanos universais. Continuaremos a defender unha Palestina libre do Mediterráneo ao Xordán. Moito obrigado.
4: Estas son as declaracións de Bruno López Teixeiro diante dos soldados de Ferrol. Un detalle das mesmas, porque foron máis longas. Vai entrar agora nos xulgados de Ferrol a declarar despois de ter

0: audiencia provincial a instancias da Fiscalía, reaberto de novo o seu caso e, polo tanto, a imputación por defender os dereitos de Palestina e criticar o Estado de Israel polo xenocidio que está exercendo sobre o povo palestino en Gaza, en toda a Cisjordania.
1: Declarei, pois, na liña do que se tinha comentado aquí, quero manifestar está recibido por parte do Suiz un trato correctísimo e agora, pois, toca esperar. E nada, moito obrigado. A verdade é que estou, bueno, convencido de que gañaremos e confiar na xustiza.
2: Agradecervos a vosa asistencia hoxe aquí e agradecerlle tamén, pois, o bon traballo ao meu abogado Anxo, dos servizos jurídicos do sindicato da CIGA. Moito obrigado, Anxo, e moito obrigado a vos. Estaredes informadas.
0: Estas son as palabras de Bruno despois de sair de declarar do xulgado. Parece que está todo ben, todo de pronto non vai detido a prisión. Ignacio Garanza para Radio Filispín.
3: Estes foron os sons da concentración. Temos que engadir, ademais, que o Tribunal de Instancia de Ferrol xa dictou o sobreseemento libre o arquivo da causa. O xulgado considera que as publicacións presentadas non poden ser catalogadas de antisemitas e que entran dentro do debate político e ideolóxico.
4: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ata aquí chegou este informativo. Neste boletín non haberá canción de peche, así que despedímonos xa e escoitámonos nos vindeiros boletins. Apertas para todas.
5: Informativos locais da Radio Filispín.
6: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
7: Aquí os informativos.
8: Aquí a trincheira radiofónica.
9: Aquí a voz dos colectivos.
10: Aquí damos teor.
11: Aquí a contrainformación.
12: Aquí a loito obreira.
13: Aquí a voz da muller rural.
14: Aquí Radio Filispín.
15: Aquí Sen Filtros.
16: Aquí a información.
17: Aquí a túa voz.
18: Aquí Trasancos en acción.
19: E aquí a voz das mulleres.
20: Aquí.
21: Aquí.
20: Aquí.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas desta semana a nivel ambiental. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza volve dar a razón á ADEGA e ordena paralizar cautelarmente o parque eólico Pena do Pico, promovido por Greenalia nos Ancares Lucenses. É a primeira suspensión deste tipo por parte da sección terceira, xa sen os magistrados Luis Villares e Dolores López, trasladados forzosamente o pasado mes de marzo á sección cuarta. No auto, a sala considera que a declaración de impacto ambiental presenta graves deficiencias e que non avaliou correctamente os efectos do proxecto sobre un espazo de alto valor ecolóxico. O tribunal tamén aprecia un risco para especies ameazadas como o millafre real, a tartaraña cincenta ou a gata fornela. Por iso, o parque non poderá executarse mentre se resolve o recurso presentado por ADEGA. Ao tempo, a resolución rexeita que a transición enerxética xustifique un proxecto que pode danar o patrimonio natural. Para a organización ecoloxista ADEGA, este auto desmonta o argumento da Xunta de que a paralización dos parques eólicos se debía ás decisións de determinados magistrados. A asociación considera que o verdadeiro problema segue a ser a deficiente tramitación ambiental destes proxectos por parte da Administración galega. Noutra orde de cousas, ADEGA advirte tamén de que Lugo podería perder unha oportunidade histórica para completar un gran cinto verde ao redor da cidade. A ampliación prevista do polígono do Ceao sobre as nacentes do río Rato eliminaría un dos grandes últimos espazos naturais periurbanos e impediría conectar os ríos Miño e Rato. A organización lembra que estes espazos son fundamentais para facer fronte ás vagas de calor, reducir o risco de inundacións e mellorar a calidade de vida da veciñanza. Para evitar este proxecto de urbanización sobre as nacentes do Rato, ADEGA puxo en marcha a campaña de doazóns Río Rato sen cemento, coa que busca financiar o recurso xudicial contra o plan parcial que permitirá a ampliación do CEAO. A iniciativa xa superou os 2.700 euros recadados e fixa un primeiro obxectivo de 6.000. A asociación defende que Lugo aínda está a tempo de apostar por un modelo de cidade con máis natureza e menos cemento, capaz de adaptarse mellor aos efectos da crise climática. E o proxecto de Altri en Palas de Rei queda arquivado de forma definitiva pola Xunta de Galiza. O goberno galego rexeitou as alegacións presentadas por Green Fiber, a sociedade impulsora da fábrica de celulosa, ao considerar que non son suficientes para continuar coa tramitación. O motivo principal do arquivo, di a Xunta, é a falta de conexión eléctrica, despois de que a subestación necesaria para a planta quedase fora da planificación das redes eléctricas do Estado ata 2030. Con todo, a presión social foi chave neste desistimento. Multitude de mobilizacións masivas e iniciativas en defensa do río Ulla e da ría de Arousa ao longo destes últimos anos fixeron posible que o berro Altri non gañase. O movemento contra a macrocelulosa recibiu a decisión con satisfacción, pero tamén con cautela. A plataforma Ulloa Viva lembra que a empresa aínda pode presentar un último recurso e advirte de que seguirá vixiante ante calquera intento de recuperar o proxecto. A plataforma considera que a fábrica debía ser descartada polos seus impactos ambientais e sociais, e non só por non contar con subministración eléctrica. E seguimos en Palas de Rei, ali a macrogranxa porcina proxectada en concreto en Vilareda incumpre a normativa ambiental. É a denuncia que vén de facer pública a ADEGA Lugo, que presentou alegacións contra a macrogranxa e pide que se anule a súa tramitación ambiental. A organización considera que a documentación sometida a información pública está incompleta e que iso impide avaliar correctamente os impactos do proxecto e limita tamén o dereito da cidadanía a participar no procedemento. Entre as principais deficiencias, a Asociación Ecoloxista denuncia a ausencia de documentación esencial e un estudo de impacto ambiental que considera insuficiente. Ademais, advirte de que non se analizan adecuadamente as emisións de cheiros nin os seus posibles efectos sobre a poboación da contorna. Por todo isto, solicita á Xunta que obrigue a empresa promotora a presentar unha nova documentación e abra un novo período de información pública con todas as garantías. Imos agora coas novidades en materia de lumes. A Fiscalía aprecia erros evidentes de coordinación e mando entre a Xunta e o Concello de Oímbra na orixe do incendio que en agosto de 2025 calcinou máis de 22.000 hectáreas e que se converteu no segundo maior incendio da historia de Galiza. Segundo o Ministerio Público, estes fallos permitiron que continuasen os traballos de roza nas estradas malia que o municipio se atopaba en risco extremo de incendio. Por este motivo, a Fiscalía pide o arquivo da causa contra o único investigado, o tractorista que realizaba esas tarefas, ao considerar que actuaba cumprindo ordes de traballo e que nunca fora informado dunha prohibición expresa para realizar as rozas. O lume provocou, ademais, feridas graves a tres brigadistas durante os labores de extinción. O despoboamento rural e o envellecemento da poboación incrementan a vulnerabilidade dos territorios fronte aos grandes incendios forestais. É a conclusión dun estudo elaborado pola Universidade de Vigo e o Eixo Atlántico. A investigación analizou preto de 5.000 municipios de España, Portugal e Francia afectados por incendios entre 2016 e 2026 e constatou que a perda de poboación está fortemente relacionada coa aparición de incendios de máis de 500 hectáreas. Segundo o informe, o abandono das actividades agrícolas e gandeiras e a menor xestión do territorio favorecen a acumulación de combustible forestal. O estudo sinala especialmente o interior de Galiza como unha das zonas onde estes procesos teñen maior presenza e destaca tamén o papel do envellecemento da poboación como un factor que aumenta a dificultade para previr e xestionar os grandes lumes. E un mega incendio non afecta por igual a todas as aves. É a principal conclusión doutro estudo pioneiro, neste caso desenvolvido pola Universidade de Santiago pola Misión Biolóxica de Galiza, que analizaron a recuperación das comunidades de aves tras o gran incendio da Serra do Courel do 2022, o primeiro mega incendio registrado oficialmente en Galiza. A investigación confirma que as zonas queimadas con maior intensidade perderon máis especies e individuos, mentres que os incendios que deixan un mosaico de áreas con distinto nivel de afectación favorecen a recuperación da biodiversidade. O estudo tamén destaca que as árbores queimadas que aínda se manteñen en pé desempeñan un papel fundamental como refuxio, alimento e lugar de nidificación para numerosas aves, polo que advirte de que a súa retirada sistemática tras os incendios pode prexudicar a recuperación dos ecosistemas. A investigación sinala, ademais, que o abandono do rural e o cambio climático están detrás do aumento do risco de grandes incendios. Comezamos con eólicos e rematamos tamén con eles. A plataforma Eólicos no Morrazo Non celebrou o arquivo definitivo do proxecto eólico promovido por Arena Green Power despois de que a empresa desistise da súa tramitación. O colectivo considera que esta decisión é froito de 4 anos de mobilización social e oposición veciñal contra un parque que prevía instalar 13 aeroxeradores en montes de 5 concellos da comarca. A plataforma asegura que seguirá traballando para eliminar a área de desenvolvemento eólico do Morrazo e, xunto coa coordinadora eólica, senón para frear a depredación eólica e reclamar unha planificación enerxética din ordenada e respectuosa co territorio. Pois nada máis por hoxe, animámosvos a visitar a páxina web da Dega e as súas redes sociais para estar ao tanto de todas as actividades que imos tendo ao longo destes vindeiros días. Moitas grazas por estar aí.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:11 minutos.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos te voz.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
4: Aquí.
18: Quédate en aldea, suba boa criadeira. Quédate en aldea, suba boa criadeira. Boa criadeira, boa criadeira, boa criadeira, boa criadeira. Quédate en aldea.
19: Quédate en aldea.
20: Quédate en aldea.
21: Se vai chover, sai un rayo sol cando casi son as 10. Sou un pouco pez, un pouco pincel. Fico como A, fico como esta xiada erva cando casi son as 10. Eu fico como que non pasa nada, fico como que non vai chover. Abro as galiñas e lles boto de comer.

Pues igual tarda menos de lo que parecía.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
4: Con Pequeno Monstro, na Filispín. Son as 10:24 minutos.
3: En Mandiá e Marmacón.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan o temas de actualidade ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo OPI, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes ás 8 da tarde, ¿no? O se non é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensé que escolleramos todos, ¿eh? Me estou enterando de esto. Pero bueno, vamos alá. Terá razón. Ignacio, vamos alá.
2: Hai quen propuso e hai quen aceptou. Eso é, sí. É a regla, como funciona así, non? E por maioría, pois decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin o víamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor dunhos mestres de excepción. E entonces preguntamos que había aí. Entonces falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, ¿no? Entonces a raíz deso pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través de redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, senón foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou achegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían en Madrid, que por certo hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o conductor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaban contigo, non? Entón, bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar de do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, e quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pero xa ni me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí, o sea, no, César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante. Somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graos que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se fai en galego Ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés, non o sei. Non me gusta nada neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muiño e da Asociación Veciñal de Canido. Quenes estamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Nacho de Canido.
4: Sí.
3: Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi. Chachi con Nacho, a veces tamén é. Sí. Pois, falante neo, porque aínda somos novos, non? Falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilarmaior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilarmaior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois, era unha mistura, non? Unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entres sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que nos eran, Antón?
4: Estamos falando da última, da década dos 60. A escolar foi a década dos 60. E inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria. Non? Pero xa, con esa idade, aí na Rúa Tocha, tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser, senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así, foi empezar a ser, pois, eso que agora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
3: Eu, por retrucar un poquinho, Antón, a proposta de neo, eu son neo-hablante. Porque non sei por que o galego se lle pon neo-falante. E es que aprendemos español, non nos chaman neo-hablantes. Ben, eu son neo-hablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás. Desde pequeniños falábamos galego. Con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatorio hasta sexto, marchei. E, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Ano 60 tamén, César.
3: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vin o que era un gueto. O que era a doble personalidade, o que era a chegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquela instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo, parece que sería, non sei, cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei, onde había instituto, bueno. E entón, eu só pongo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos. E comprendo perfectamente unha cosa que despois que se propoñía aí hai un momento, o que é certa xenreira irracional hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer, mas logo falamos deso. Eu son un neohablante.
0: César nos leva a contraria sempre,
2: ¿eh? Vale. Pois, o que pasa é que de algún xeito hai que nomear, non? cal é esa situación, porque non é unha situación normal. É dicir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos agigantados, e a motivación para falar galego, é dicir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela, vamos, non, é dicir, que falar galego o mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaba, non? Como, e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, non? É dicir, que de alguma maneira aquí convivíamos e sobre todo era polo tema militar, non? É dicir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, non? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, non? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, pois hai que chamarlle de algún xeito e eu decía... Eso, neofalantes, ahora vai ser moi difícil a mellor falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén en concreto que quere, de alguna maneira, unirse á comunidade galego-falante, ¿no? E utilizar o galego como o seu idioma habitual, que de eso se trata, ¿no? É dicir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, ¿no? Entonces pasamos un pouco a pregunta, non?
3: Disculpa, sí. É que claro, presentámonos aquí en plan escolástico os mestres.
2: Non, claro, micro, por eso micro. É que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, non? Dos que están aquí.
3: Dos compañeiros desta escola do movemento. Ben. Tesio, ti non eres Tesio.
5: Pero non estou na escola. Pero deixa-me que quería dicir unha cousa. Eu non estou na escola nesta son habitual daqui, ainda que esta xente que está a miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era maioritariamente galego, tía sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Discrepo de outras maneiras co dos termos. A sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando vi en conta tamén de moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80, 85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante é a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a que servían. Nunca suen facer ler as interrogativas como os españois que sacaban posta arriba, os facía en español, pero en galego. E vocabulario, moitísimo vocabulario que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido a español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con un amigo e me decía que me estaba pisando, decía, me estás esmagando el pie, y él me decía, ¿el qué? Dice, el pie, y me decía, ¿pero qué es eso, el qué? Esmagando, dice. Ah, aplastando, dice, ah, y esmagando, claro. pues a eso me refiro, unha palabra, pero como esas hai moitísimas. Entón, sempre me fixo gracias o que en Ferrol se fala un castellano perfecto. Nada, de nada, de nada. Falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vi nun mundo a media. Estuve na sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidín dar o salto e decir nunca máis. Falo español, cando vou a España, estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me dá igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, hai xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
1: Sabías terminado a carreira?
5: Sí, sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidí dar o salto. Desde entón, bueno, pois eu de sempre. Te miran con... Alguna xente te mira con cara de... Vos vou contar un caso. Vivía nun edificio, na Rúa Armada Española, Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñemos un... Bueno, era un neno pequeno, tería 3 anos así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo: ai, que pena, que le habléis gallego. Dice: sois los únicos del edificio con estudios y le habláis gallego al niño. Y digo, entonces miré para él y le dije: será por eso. Entonces ella se quedó mirando, no contestó, tampoco quería contestarle peor, pero bueno, quiero decir que él simplemente repetía una cosa que es habitual, ¿no? Que hai que falar español e ademais si tes estudios, por suposto, non? Falar aldeo, o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo, e falo español, pois cando vou a España, o problema é que moitas veces por despiste, pois sigo falando galego. Te pasado a estar por aí e preguntar a un tipo e se me queda mirando: ah, perdona. Tamén é verdade que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés e controlo, pois contestaría en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que o meu, un dos compañeros de traballo me dixo: pero non te das conta que de fora? Sí. E eu quero que se dé a conta tamén el que está fora, que está aquí. E non teño problema ningún despois en falarlle español, pero que se dé a conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema. Sempre hai algún e alguna repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
2: Ben, tiñamos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou si non facemos polos neofalantes. Pero vale, pois veña, presentarvos un a un.
6: Bueno, por aquí eu son Dalí. En los últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta es la primera vez que voy a atreverme a hablar en galego en la radio. Quería hacer una anotación sobre lo que decías, que me parece muy importante. Me extiendo un poco más de la presentación, que es que cuando a gente nova llegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nós para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu sí, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiaran a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de... se non escoitaba ese axente, intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
1: De onde dices que viniche?
6: Eu son mexicana.
1: Mexicana, sí. Ajá, benvida.
0: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
6: Sí, é verdade.
0: Porque eres... Bueno, moi participativa e moi activa en moitas cousas. O sea que moitas gracias, gracias por estar hoxe aquí en este novo grupo. Gracias. Me encanta escoitarte.
7: Eu chamome Paco, son de Madrid, aunque en Madrid eu vivín solamente 17 anos e 52 aquí en Ferrol. Entón, tiña que falar galego, por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra... algo que non me obligase a falar galego e a aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega, de Lugo. Ela entendía o galego que me falaban na aldea donde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego. E eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. Y bueno, estoy encantado. Tengo aquí más cosas que decir, pero bueno, eso. Paco, de Madrid.
0: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
8: Boa tarde. Eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia... cando eu nacín, non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. É unha cousa que non podo entender, pero... pasou en este país. Eu estou vivendo no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo o lugar, tratando de conocer o idioma. Por eso cuando escoité que se está os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelano falantes. Porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. Estaba dicendo que escuité que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
9: Voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. ¿Ahí sigues? ¿Ya has terminado?
8: Sí, sí.
9: No sé qué habrá dicho Santiago, pero... bueno, a mí me hizo muchísimo... Siento, yo hablo...
1: Estamos presentándonos.
9: Ah, perdón. Me llamo Araceli, soy castelano... hablante, y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida, y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
1: Después ya no ser profesora, ahora alumna.
9: Perdón, ahora soy alumna total. Además no quiero saber nada del profesorado, más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
2: Parabéns a os catro por tomar esa decisión. Bueno, que sexa todo ben. Agora en adiante, no, para o próximo curso tamén, que ora, para desapechar, sei que va a desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén dos técnicos tamén, se son neofalantes o que son, ou como xa chegaron a falar galego, ou por qué, non?
1: Bueno, penso que as historias personais ao mellor importan menos que a realidade deste país, o sea, a tristura que produce escoitarnos uns a outros e ver por que se chegou a esta situación, ¿no? Porque este sábado tivemos o homenaxe anual que facemos a Quintanilla Martínez, a Xaime Quintanilla Martínez, fusilado en el año 36, un día antes precisamente del fusilamiento de Lorca. E ali o tema do idioma galego pois se respiraba de la mesma maneira que aquí, é dicir, penso que sería bo que esta mesa, máis aló das nosas situaciones personais que expondré, non se preocupes, Ignacio, me gustaría chegar a conclusións de por que sucede isto, por que aquela España unha grande e libre decidiu que todos os españoles fósemos iguales en todo, una única bandera, un único idioma, un único país, y que aquella, una única religión, por supuesto, y que todo aquel que se saliese del carril, pues automáticamente pues era señalado, en algunas ocasiones encarcelado, y en las peores, no pocas, desgraciadamente, porque todo se misturaba, pois pasado por las armas, eso, aquí en Ferrol o conocemos ben, ¿no? Esa é a causa, o sea, non hai outra, por eso non se falaba valencià en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido e por eso o galego pues, foi denostado, foi por la vía dos feitos pues, anulado, ¿no? Eso é así, ¿no? E en ese homenaxe a Quintanilla, pues se leeron como se fai nos homenaxes textos seus, ¿no? E falaba do galego. Él era un humanista, pero era tamén un activista, era un político magnífico, era un home de ben, ¿no? E falaba realmente do seu idioma como algo tan íntimo e tan importante como cualquera outra faceta da súa vida, ¿no? O defendía con devoción, auténticamente con devoción. Tanta que hubo un momento que pensó que se pasó de raya, porque yo estaba escuchando a compañera que estaba leyendo, ¿no? Decía, es que es imposible hacer una boa obra artística si no es no teu idioma propio donde de tu nación. Y dijo, por eso los americanos no pueden hacer nunca nada bo, porque o su idioma no es o inglés fue un idioma elevado. Y, o sea, llegó a ese extremo, ¿no? Que no todo el mundo sabe que en Estados Unidos, pues en inglés, Walt Whitman, 18.000 poetas y escritores han hecho obras maravillosas en inglés, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero eso era así. No meu caso, por abreviar, pues eu son fillo de Navarro, máis de galega, polo tanto, na miña casa se falaba básicamente en castelán, nos xesuitas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán, na universidade, estudié enseñaría naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán, e se acaso tiñamos libros de física ou de cálculo en inglés, con lo cual o primeiro contacto serio que eu tive, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, sou fillo de maio do 68. Eu vivín na universidade o maio de 68. E a nosa canción era Whistle Over Kwan de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción era a canción protesta para a autonomaxia na Universidade de Santiago. Santiago, no ano 68, tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo que lo había utilizado en Santiago. Eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada ano, ni moito menos, ¿no? Y cuando me tiran a mano un bolsillo, me encontré a letra de "O venceremos nos" en galego, ¿no? Y xa o galego quedou entón ligado a o espírito democrático de que había que acabar coa ditadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quisese, lóxicamente en Galicia, pues en galego. Eso, esa é a miña vivencia esquemáticamente.
0: Bueno, eso nacida, como sabedes todos, son nacida en Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pues visitaban os meus pais pues algunhas persoas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces lle decían a meus pais e a miña avoa: "Por favor, non deixedes que a nena fale galego. Esta nena se ten que ir de aquí." Como si foi, os 6 anos me fun. "E non deixedes que fale galego." É decir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade sacollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran castelano, tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
10: Que non era xa?
0: Como?
10: Que non era xa?
0: Ah, bueno, antropoloxía fai pouco relativamente, fai como 15-20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
2: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos, hai simplemente algo que quero decir, inda que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego, en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestro decía: "Ti vales para estudiar, a mellor tal", e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario, a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veu, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, é unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando a medicación, as tensións e tal e todo iso. E decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Falar galego era falar mal, sempre era falar mal, e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal polo feito de falar galego, ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Eso sabredes moito máis vos, non?
11: Si queredes comentar eso.
4: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, e cantos son exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. Bueno, é terrible, o sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quere dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi gravado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban a ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? Todo o contrario. Todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. E, para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E ante, aí, hoxe cada día estamos un poquinho peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán. Antes, cando falábamos en castelán, era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí, cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempos simples, sempre. Sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos o... Eso, de ter igual que eso Radio Filispino, que é unha cousa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí palabras nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo. En fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía... As silveras, eso. Que sigue existindo, en algún caso ainda sigue existindo. Entón, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te voy a dar unha oportunidade a aquelas persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén leva moito tempo de Ferrol, ao César, que se botaba unha má, porque claro, tomaron un só e coa idade cos trienos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar, nada se consigue un só, sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí, e aí pois empezou a xa a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran, e foron petando. Efectivamente, buscamos outras tres ou catro persoas que nos puideron botar unha mau para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente, tamén tivemos outra axuda máis, como é o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois, que eso, que o noso traballo tamén seña máis levadeiro, non? Porque, aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non...
9: Claro.
4: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa, leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse, eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial, algunhas persoas ni sequera se apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, depois cada un ten as circunstancias que ten na súa contorna.
1: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
4: Sí, eso agora,
1: as motivacións. Por
4: exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. pero ao fin e ao cabo a única, eu creo que ao final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vou a fora de Raia, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolles de que é tal e que...
1: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
4: Sí, perdón.
1: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
4: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
2: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con alguna axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente, das asociacións de aquí, e despois, se sabedes, hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se que a subera, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
4: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían ter...
1: A Radio Filispín é Radio Filispín, sabe todo o mundo.
4: Pues seguramente, seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente sí. Que teñen eles o que se chaman, tamén como se chaman eles, espera que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome, Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de Grupos de Conversa en Galego. Hai un proceso aquí que estamos en estudio diso para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousiña que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, ¿no? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César e polo tanto é mellor que non lo conte él.
3: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con unha arela que tivemos sempre en Muño, momento que dotar a Muño de un centro grande de debate e que vai medrar. E en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidad de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non vamos poñer algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal, bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso, din que saliron universitarios. Aquí se estáse producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, como se quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de Xeber, recordades aqueles círculos que facíais que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Estamos nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburgo, o socialismo é barbarie. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fraxilidade. O idioma galego é un idioma moi fráxil, porque representa a un sector aínda hoxe da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde, e es que non sei onde, pois ten... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí, veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que agora non é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta me parece que... Os resultados son, para min, magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre. E tei a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste no, cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos empezaron 30 e agora somos 20. Pero claro, é que xente... Agora temos compañeros que están recollendo o pimento, a outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida o seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente parece unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, nos dous, máis Rubén Amado, profesor de lingua do Instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno.
1: E cantos alumnos?
3: Como?
1: Cantos alumnos aproximadamente?
3: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos. Vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e por ano sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en... Pero é un grupo consolidado que dá que ademais para moitos debates.
1: E a metodoloxía?
3: A metodoloxía é activa, esa que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, 4 compañeros que fan de mestres. E dá a casualidade que creo que cubrimos importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cobrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo, un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é aquí o compañeiro Antón, e logo está un que fala do que lle gusta, con moita alegría, e que fala, pois, da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Estuvamos todos os días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol. Ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen e que...
0: Sí, estou segura que faredes cousas cas maus, porque se está Antón polo medio e se estás tú, faredes cousas.
3: Pero que valen
0: contame ellos.
2: Vale, sí, nun principio pensamos que non iba

0: aparte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que o Ferrolán dictador que dese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de Estado militar. Entonces, eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muiño do Vento de Canido.
1: Non golpees a mesa, que se...
0: Sempre, sí. Teño esa costumbre, verdad, mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entonces, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
2: Que ben.
0: É certo?
3: En setembro.
0: Setembro.
1: O sea, que tedes vacacións de verán.
0: Eu si
2: tengo... Para practicar. Sí, para practicar.
0: Para practicar. Teño tres libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros xa en castelán. En castelán. Pero eu, cando penso ler en galego, es que vou facer. Teña que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
2: Oye, Ignacio, que...
4: Sí, é unha... No, se vou a... Precisamente vou citar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que o que tens que decir ao respecto.
5: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo. Sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falalo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, na miña familia. En realidade teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
1: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento...
5: Galego en...
1: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros xes votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Polo que ti percibiste.
5: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que, justamente... cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis delas.
1: Herencia, herdanza nosa, non?
4: Mira, unha cousa só, era para os catro, porque inda de todas oito que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
2: Oye, Ignacio, que che parece se poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café vale, especial?
4: Pues, despois continuamos.
2: Claro, tomamos un café especial esta vez, non?
4: Vale.
2: Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, fue especial, ¿no?
1: Esta cantiga, esta canción sobre Canido, de un poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os falantes.
0: Tedes a sorte que está diante do autor da letra e do autor da música, que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe. Pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar un país clandestino que teña un nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura. Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura, pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
4: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
5: Quero unha costa con nome de estrela, que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume, un silencioso mirar de doncela.
2: Voulle poner un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
3: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
4: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
5: Segundo o vai pensando e creando.
3: La siguiente.
5: Situareino. Vale. Situareino o carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes. Do manso mar subirán navegantes. Ao manso mar baixarán cangrexeiras.
2: Deille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren. Que non ignore esta fala ninguén, que nin sequera no silencio cale.
3: Nese país ha de haber unha fonte cun lavadoiro para lavar apenas. Terá unha insúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
4: Cali polo maio se coza a maiola, cali polo maio floreza un curceiro, cali polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
5: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo.

0: a sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
1: Eille poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xardín xeo de merlos, tamén raposeiros.
2: De buxaireño xun nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, rivas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente canido.
3: Moi ben escrito.
4: Moi ben escrito e maravillosamente recitado, ¿eh?
5: Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan, tan bonita? Na noite de lúa chea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría. Recordas como foi?
6: A ver, o feito é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E polo tanto, pois, foi que se me ocurriu, pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose, non? Porque non si en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso, que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois, cando se cita Cangrexeiras, cando se cita Raposeiros, é porque existe a Rúa do Raposeiro, a Rúa da Cangrexeiras, non? E que elle de poñer unha parte, un algo que creo eu, un país clandestino, xa lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta manera, unha especie de utopía.
5: Aunque sexa un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle música, si musicar este poema, Joaquín, si saliu sola, si foi fácil. Acércate ao micro, por favor, e perdón por o atraco.
7: Non poñera a música, a calquera poema de Antón é moi fácil poñerlle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice, esta música parece a música de Amélie, non? Entonces, ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de, bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea.
8: E a la cantante, que tal? Como
7: pois,
8: a
7: encantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixérame unha entrevista. Lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribir a Antón. Lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Mixo, la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos. E bueno, quedou esa cancionciña.
8: Parabéns.
9: Eu vin
5: parabéns.
9: Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. A vina ela cantar por Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus paisaxes, chamoume moito a atención, porque a ela si la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
2: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que hay galego en clase, pero poco. Y entonces al pequeño de 12 años le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale Canido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal, y él me decía, pues ha portado Canido, por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
10: qué bonito, precioso. Qué bonito.
11: Quería facer unha pregunta. Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego ou vedes que, digo, na, cando alguén fala tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, pero dali que ela sí que fala en público, se vedes algún rexeitamento galego ou se vedes ou se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro, pero digo na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
1: O que eu veo que o galego está confinado a determinados espazos. Entón é como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante, prácticamente todo.
10: Pero Canido é territorio libre, ¿no?
1: Canido, si vienes hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego, espazos determinados. El galego no chea a la atmósfera. Como illas,
5: ¿no? Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado, o uso do galego.
0: Sí. Eu vivo unha dualidade todo o tempo porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz, e en Foz falase moitísimo o galego.
10: Claro.
0: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es máis, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz, aldea e tal, todos os nenos falan galego. É algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip, porque ás veces perdo un pouco a costumbre, e cando chego con os nenos galego falantes, teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexeitamento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
11: Queres, Paco?
1: Non, vale.
9: No, eu xa puxen aquí algo, vale. Que é o meu pensamento.
1: Sí.
9: Que eu son un home sin fronteiras. Entón tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
1: Muy ben.
5: Ignacio, si me permites, quería facerle unha pregunta a Antón, como experto, e a máis a César, claro, como experto no galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego. Que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña. E, por supostísimo, que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época onde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal en na Galicia dos anos 60, 70, e evidentemente ao 100% no rural.
6: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes. Pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 93, non? O 24, parece que é, somos minoría xa no noso propio país.
5: E comparado con Euskadi e Cataluña?
6: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
5: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
6: En Euskadi o euskero está falando euskero.
5: Está pero máis que nós, eu penso que non.
6: En proporcións está subindo desde que se tomou
5: pode ser. A súa autoestima do propio.
6: Sí. Non... É un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito porque é, en fin,
5: moi difícil.
6: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Sí. Evidentemente. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos o éuscaro está subindo.
5: E en Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
6: E en Cataluña o catalán igual.
12: Sí, pero en Euskadi además a protección que hai da lingua é
6: Pero que aquí temos unha política negativa, temos un goberno destructor. Claro. Hai que decirlo con toda claridade.
12: Claro.
6: Aquí é complexado, ademais.
9: Aquí solamente hai que escoitar a Rueda, sí, falar galego, sí, pues xa está.
6: Sí, non solamente falar galego, sino que hai fotos na que estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. Uh-huh. O que tenemos de presidente, es decir, esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen oponga el? Pois pues este pobo acomplexado que somos. Porque non está porque se lle gana, a xente botón, non? Entón, non somos capaces de manifestar, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquera outro lugar do mundo, nada máis. Afortunadamente, e isto digo como se fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes foi comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é, con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
5: Pero non é Vigo exemplo de falar galego, eh?
12: Por
13: aló do Miño.
12: Bueno, é moi grave o que pasa ca Radio Galega.
14: Son segundo, eu non estou... O bon que ten esta Universidade Popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana, e todos se parecerán. Eu non estou de acordo para nada co a idea de que o pobo galego seja un pobo indino, un pobo...
9: Acomplexado.
14: Eu non creo que todos os povos son dinos. Non é un pobo acomplexado. Non é un pobo. Ben, eu digo que non é un pobo. E ten unha capacidade, a ver, déxame. Fala ti e despois falo eu.
13: Ben,
14: entón, temos unha capacidade de mobilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de Altri, en contra da defensa do idioma, a favor do idioma, que é o IEM, a favor de moitas máis cousas, de mobilizacións continuas, indican que é un pobo que non está acomplexado para nada, ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco, con Cataluña, tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande, e que non tuvo unha capa dirigente, como houve en Barcelona, en Cataluña, ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións, porque iba con ela, e aquí non. Aquí cansa de dir a causa do galego, se adire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, hoxe, oxalá no futuro non sexa así, mayoritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ao co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente, discrepo do compañero Antón de que somos un pobo compexado. Para nada, somos un pobo cunha capacidade de movilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
13: A ver, eu, o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado.
14: É outra cuestión.
13: Un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste. El noroeste. É onde se minusvalora calquer cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo, un complexo de auto-odio, si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta avergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos. Son máis de 500 anos, onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ninguna autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ninguna autoridade militar, ni ninguna autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. O galego perviviu de forma oral, pero prohibiuse a súa escrita. Hai máis de 500 anos. E iso, ano tras ano, tras ano, tras ano, crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi, moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non temos máis que ver nos movimentos sindicais. Pero bueno, isto non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa con respecto ao que estamos, que aprender un idioma implica un esforzo. Estuve vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas catro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma e moitísimo máis de agradecer que fagan o esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de auto-odio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre é máis difícil, e realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos, se non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
15: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
14: É outro debate. É outro
15: debate. Se credes que damos para outro faladoiro, sí, falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que porque nos leva á situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe no protagonismo quizás era falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, é dicir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no? De lembranzas familiares,
5: que
15: o digan eles. Eu falo pouco, sempre falo pouco sempre me cortan e hai alguén sempre que anda detrás a cortar porque non, debe ser o tono, a carencia que teño de voz, pero si, podedes un pouco falar deso, da motivación
2: un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso non se nota mucho y me parece que esta fórmula ha sido o está siendo muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente. por supuesto, añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no? De conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante filología para mí.
0: En realidad, siento que o meu es moito más político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito, pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións, pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas das linguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto á lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
1: Eu sinto que si vives en un lugar no que hai unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
15: Vale, bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar. Que era, porque lexides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde, non sei se o coñecedes, se coñecedes a Bernardo Penabade, vale, pois parece ser que un modelo que é válido, que xurde efecto e consigue neofalantes, personas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas ou máis, tres décadas ou por aí, de 700 habitantes, bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero hubo esa división, non? Un Burela é un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de tal, bueno, de todas as partes do estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o camiño de ferro de Feve, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende alí ata Cerdido. Bueno, e hai xente de todo tipo, non? E alí conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sei que se conseguiu, non? A torneas. Era moi interesante o modelo Burela porque algo que se aplicou neses concellos. E a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso. Xa que este, por que ides a casa a Rosalía? Que esa era a pregunta.
6: De feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así. Evidentemente,

0: Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Radio Filispín, a Xanela das Fucas. Hoxe, por fin, de novo no estudio. Como sempre, acompañadas por unhas mulleres maravillosas. Da que hoxe as fucas nos tuvemos que dividir así, por distintos motivos. Entón, non podemos estar todas as que quixéramos estar. Pero estou acompañada por unha muller maravillosa, que ademais ven acompañada de outra muller tamén maravillosa, e que hoxe compartimos pola mañá pois un acto moi bonito, algo que nace novo, e sempre cando hai un nacimento de algo, as fucas nos gusta estar ali, non? Bueno, vamos a falar de moitas cousas, porque temos a actualidade, sobre todo en relación ás mulleres, moi cargadas, bueno, e a actualidade que realmente está moi cargada. Despois de unhas semanas de fuegos intensos, de xente peleando co lume, eso que aquí en Galicia conocemos tamén, bueno, apareceron outro tipo de fuegos, non menos intensos, non de menos voracidade, non? Os fogos da geopolítica e os fogos de, eu creo que de alguna forma de inhumanidade ou de, bueno, de algo moi desagradable. Pero en principio vamos a falar con esta convidada. Vamos a falar con Irene Ávila Carreira. Boa tarde. Boa tarde, Irene.
1: Hola, boa tarde.
0: Boa tarde. Bueno, estamos acompañadas de outra persona que ten algo que ver contigo.
1: Sí, moi ben acompañadas, a verdade. Sí. Era a miña irmá, Nerea.
0: Nerea, colle, acerca o micro para que... Porque tamén... Ela cree que non van a falar. Aquí a xente cando ven de convidados, de acompañantes, cree que non van a falar, pero sí van. Ao final sí falamos todos os que estamos aquí. Bueno, Irene, eu sempre pido aos convidados que nos propoñan algún tipo de música, non? Entón, quizás vamos a comenzar por unha das propostas musicales. Ademais, así, mentras tanto, dá tempo a que se acomode outra das fucas que acaba de chegar. Vamos alá. Vamos a escoitar o tema musical que ti nos propuxeche.

0: A nosa maravillosa Sés. Por que escolliche esta canción?
1: Pois gústame moito, sobre todo pola primeira frase que di. Son o suficientemente forte, o suficientemente débil como para vivir nada máis que onde que son. Sí. Que é algo moi importante, penso eu.
0: Me estaba escribindo Sonia que o sábado en concerto. Foi o sábado pasado ou vai a ser este sábado? O sea, pasado mañá ten concierto na Coruña. Qué a nos amada Sés. Bueno, e agora vamos a falar de ti. Porque, bueno, eu creo que inda vides ca emoción, non? Encima, porque hoxe pola mañá foi moi moi bonito o que fixeches, non? Unha exposición moi diversa, eu creo. Sí. De moitas cousas, non era solo grabados, non era solo, bueno, era é mellor que o contexto. Son distintas manifestacións artísticas. Uh-huh. Que curiosamente no que te conocín eu, Irene, facendo sí. un tipo de traballo artístico, ¿no? Sí. Bueno, unha exposición que se titula E agora que? Que está, bueno, dinos tú onde está sí. E contanos todo.
1: Pois sí, unha exposición moi pequeniña que está na tenda da fábrica de lápiz.
0: Na famosa, na maravillosa tenda de Carlos, que é un lugar maravilloso. Un
1: sí.
0: Lugar maravilloso.
1: E Carlos tamén é máis que maravilloso.
0: Maravillosísimo.
1: Excelente.
0: Maravillosísimo.
1: Pois sí, é unha exposición moi pequerrechiña, pero como diste, ten moitas cousas.
0: E con moita intensidade. Ten moitas cousas e con moita intensidade.
1: A exposición chamase Agora que? Uh-huh. Todos os proxectos, que son en total 4, tratan o tema de que nunha situación na que penso que moitos de nós, a maioría de nos vimos nesta situación en algún momento, de cando estamos nunha fase específica pasamos a outra, é dicir, ese momento de incertidumbre que non sabes a onde vas a ir, que rumbo vas a continuar, cal va a ser o teu camiño a partir de agora, ese momento de novos horizontes, sinteste nun momento completo de incertidumbre.
0: É verdade, verdad que sí, Sonia, que nese momento nos en algún momento da nosa vida, eu creo que nos pasou a todos.
2: Penso que sí.
0: ¿Verdad? Nos pasou.
2: Penso que nos pasa a todos.
0: Sí, nos pasou distintos, sí. E con distinta intensidade, non?
1: Xusto. Sí. A vida mesma é iso, é constantemente sí. Ir abrindo novos frontes, e novos problemas, novas cuestións.
2: Un agora que constante.
1: Totalmente.
2: Posiblemente, sí.
1: Sí.
0: Cando nos despertamos pola mañá, salimos á rúa, non? Nos preguntamos, e agora que, non? Agora que vai a pasar, non?
1: Sí. Nunca sabes que pode pasar.
0: Non, é verdade. E a verdade é que eso se reflexa moi ben na exposición. Porque son como distintas opcións, non? Por decirlo así, non? Por decirlo así, non? Distintas opcións.
1: Sí, en total son 4 opcións.
0: Sí.
1: Son 4 proxectos diferentes. Un deles, que diría que é o primeiro, que é onde naceu un pouco toda esta idea da exposición, chamase Tecer Conversar, que é un proxecto que xurdiu en base ao último ano da facultade na carreira, que a miña promoción foi un pouco rara porque nos coincidiu a pandemia.
0: Donde estudiaste?
1: En Pontevedra, na Facultade de Belas Artes. Uh-huh. Nos coincidiu unha promoción un pouco rara porque tivemos a pandemia, entón os primeiros anos non nos coñecíamos entre nós. Todo eran clases online, virtual, no campus virtual, etc.
0: Que che coincidiu iso, primeiro e segundo?
1: Sí, primeiro e segundo. E claro, non nos coñecíamos apenas.
0: Sí que foi un momento duro. A mí me coincidiu dar clase nese momento tamén. Na facultade, non? Bueno, era unha situación así de... Bueno, as clases...
1: Un pouco extraña.
0: Por Zoom, non? Entonces... Claro, a forma que teño de dar clase principalmente é grupal, é co tema das relacións humanas e con este tema, sí, claro, era, pero bueno, máis ou menos, pero bueno, me imagino que no voso caso, no tema de artístico, puf.
1: Sí, porque constantemente precisas falar con unha persoa, con outra, sí, para aportar sí, ideas, sí. Como moita esa complexidade sí. de entrelazar unhas ideas con outras, aportar sí, referentes. Sí, sí. Pero xustamente no último ano sí que sí, houve un espazo na facultade que funcionou moi ben, que é xustamente no que se basa este proxecto, Tecer Conversar, que xustamente o nome fai alusión a ese espazo. É un espazo da facultade onde cada alumno teña un cubículo pequeno que tiña forma de pasillo de tal maneira que ti cando ibas ali e ou si vías os teus compañeiros e sabías o proxecto que estaban facendo, etc. Entón, si ou si como sí. que xurdía esa... Se tecían moitas relacións entre nós, a mellor, por exemplo, ti vías un proxecto do teu compañeiro, coñecías un artista que pensabas que lle podía axudar e xa lle dicías, ah, mira, eu coñece este artista, igual che pode servir, tal. E iso axudou moito a aquelas redes que nos primeiros cursos non se tecían, este último sí que funcionou. Entón quixen facer como alusión a ese espazo que foi unhas das mellores experiencias que tiven, sí. Agradezo moito.
0: Que bonito, que bonito. E un pouco, cal foi o teu proxecto nese momento?
1: Ese, xuso, Tecer Conversar.
0: Tecer Conversar, ah, que ben.
1: Do que hai unha peciña ali na exposición. Despois, o seguinte, sí que xa continúa un pouco máis en base ao sentido, a este sentimento de estar perdido. A seguinte, chamase Destino Perderse, a lei do constante intento, é unha QR que hai na exposición dunha curta de audiovisual que fixen un encontro de cineastas chamado Chan Final Lab nun fin de semana de fai dos aniños xa, que perdíme por ali para non saber niño, por os sendeiros maravillosos que teñen naturais, das grabacións que saquei dese fin de semana do encontro, fixen animacións por encima.
0: Sí, porque decir que outra faceta na que te conocemos é no aspecto fotográfico e no aspecto audiovisual. Sí. Para que sí, Nerea? Sí. Esa é a parte que eu conectei con Nerea, que non sabía que era des...
1: Sí, pois aquí está a sorpresa.
0: Conocidas. Claro que sí. Entonces, ese foi o proxecto audiovisual.
1: Sí, ese é o segundo. Despois faltarían outros dous. O seguinte, chamase, non sei se me explico, así como tal cual se di a expresión que todos usamos algún momento, cando temos unha idea na cabeza non sabemos como explicar, pois é un conxunto de acuarelas.
0: Que moito mellor decir eso que me entiendes, ¿no? Sí. Porque esa es la opción.
1: Entiendes. Unha ou outra.
0: Sí. Pois... Poño a dificultad en mí, non en ti.
1: Claro, claro. Ahí está. Xusto. Pois sí, é un conxunto de acuarelas e tintas e tamén algo de lápiz teño que fa alusión a iso. Abstractas con escritura sémica, que é aquela que é como o propio amago que ten a man de escribir, pero que despois a hora de ler non é lexible, é dicir, é simplemente o amago de escritura da man, misturado con diferentes cores, con estampados, etc., que fan alusión a esas ideas que non se sabe como se poden chegar a explicar. Pero está aí como sentimento ou esa carga no peito de non saber como dicilo.
0: Pero que salen e que necesitan sair, ¿no?
1: Exacto. Aí está. Forma. Ainda que non sexan palabras, que sexa de outra maneira. Sí, despois, sí. O último proxecto, que xa é moi xinxeliño tamén, é de fotografía. Eu tiña moitas ganas de retomar a fotografía, pero non sabía como. Entón, chamase Sen Máis. Que fixen? Pois sacar fotos sen máis. Collía a cámara e sacaba fotos, algunhas mellores, outras peores. Ao final, cheguei con un conxunto de fotos bastante amplia e dixen, uau, que podo facer con isto? Entón, collín, funas encaixando como se fosen un puzzle e pouco a pouco vin que iban formando historias, momentos, como podías escribir, facer un hilo narrativo con elas, aínda que non tiveran nada que ver. Iso chamou moita atención, entón é o seguinte proxecto, diferentes conxuntos de Sen Máis que van contando diferentes momentos.
0: Jo, é moito traballo. De cantos anos estamos falando?
1: Pois diría 2-3 anos en total.
0: 2-3 anos.
1: Sí, pouco a pouco, aí quedou o resultado deses 4 proxectos.
0: E a primeira exposición que
1: aquí en Ferrol, sí, que fago só así.
0: Participaste en...

0: tamén moito, por exemplo, ir a foliadas, aprender
1: sí, sí.
0: moito da música e o baile tradicional, parece moi interesante, cada vez máis.
2: Bueno,
0: hai moito que aprender aí.
1: Eres, Nerea, tes unha irmá...
2: Que fai de todo.
1: Polifacética,
2: sí, sí,
1: non?
2: Totalmente.
1: Polifacética.
0: Eso tamén porque teño vos referentes en casa, como ela mesma.
1: É verdad. Noutro ámbito, no ámbito
2: sí.
1: educativo.
2: Sí, ¿no? Da pedagogía, sí.
1: Sí.
0: É moi importante, a base de todo.
1: Sí. No ámbito educativo e, además, bueno, polo camiño que escolliche, un ámbito moi comprometido, non?
2: Bueno.
1: Outro día sí. Tedes que vir ti e outra persona que conocemos.
2: Ah, vale.
1: Outras personas que conocemos.
2: Perfecto.
1: Tedes que vir a falar de eso.
2: Vale.
1: A falar de ese ámbito.
2: Sí. Quedadito.
1: Vale, verdad que sí, Sonia. Quedas sí, sí. pillada, ¿eh? Quedas pillada. Ti, bueno, dende pequena lle veías, veías eso?
2: Sí, sí, sí. Dende sempre. De feito, cando era pequena, a cousa que dicía que quería estudiar era ser veterinaria, polo tema dos animais. Entón,
0: sí,
2: os seus primeiros debuxos foron sí. sobre animais. Entón, así eu creo que foi como foi adentrando, o sea, como se foi adentrando
1: bueno,
2: no...
1: Nesta exposición hai algo de... Hay un gato,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, hay algún que otro. Y hay también alguna fotografía que está un poco escondida.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí me fijé. Porque voy a volver a ver a exposición. Porque hoy era un día para ti, para recibir a gente que estaba por allí. Y aparte, bueno, yo quiero volver a verla.
3: Y que se ve mejor sin gente.
1: Con calma, ¿sabes? Con calma. Y bueno, y además después de hablar con ela, ¿no? De pois xa vas a entender mellor, entendes mellor. Bueno, eu vin alí nunha mesa un libro.
0: Sí.
1: Un
0: sí,
1: libro.
0: Sí, ese libro é de proxecto Tecer Conversar. Uh-huh. Porque claro, o espazo é limitado.
1: Sí, sí.
0: Entón non se pode traer todo o que contén o proxecto,
1: sí, sí.
0: Ademais ese proxecto foi é o máis amplo de todos. Nese libriño podes ver o proceso, que penso que é unha das partes máis importantes de todo o proxecto que se fai, de dende o principio ata o resultado final,
1: sí, sí.
0: sei que hai as pezas tamén resultantes máis aladas que se pode ver na exposición,
1: uh-huh.
0: reflexións que se fan a través do propio proxecto, do propio proceso. Está aberto para quen queira velo.
1: Ese libro se vende tamén ou
0: non? Non está a venda.
1: Non está a venda. Mm.
0: É algo,
1: é algo
0: persoal, se quere se pode se consultar, uh-huh. pero si sí, é algo propio.
1: Mira que pilla ela. O desa.
3: Ten que ter os seus segredos.
1: Sí, ten que cardar, porque claro, un cando fai unha exposición desto, pois se vacía de todo, non?
3: Ah, non me creo eso, non.
1: Por eso, por eso, e la deixa como esa parte de intimidade, non? Para que comparte un ratiño, deixo o libro ali. Eu solo mirei así por encima, porque bueno, estamos moita xente, entonces quero volver a ver,
4: ¿verdad? Os artistas deixan sempre a obra para que interpretemos.
1: Sí.
4: Pero realmente o de dentro, deixano dentro.
0: Sí.
4: Non nos equivoquemos.
0: E ademais, sí. Pero ademais tamén o máis importante, penso que máis alado que se pode ver nun libro e falar coa propia persoa.
1: Sí.
0: E dicir, adiante. Eu estou moi aberta tamén sempre que algunha persoa me tenga unha pregunta do ámbito que sexa, eu estou aberta a preguntarlle porque vai explicar moito mellor que un texto escrito, redactado.
4: Por suposto, estou de acordo contigo.
0: A conversación sempre mellor que todo.
4: Claro, é que as interpretacións que poidamos dar, é como cando nos interpretan unha poesía ou nos daman un comentario de texto dunha poesía ou un estudioso de ese autor ou que sea, sempre unha interpretación. Nunca vamos a saber o que realmente pensaba ese autor ou o que quería realmente decir. Con
0: sí.
4: esas palabras ou con esas figuras retóricas ou pues, o mesmo pasa con un artista na fotografía, na pintura ou en calquera outra cousa. Realmente, ojalá poidésemos falar realmente con eles como estamos falando agora contigo, porque sí saberíamos o que nos quería transmitir.
0: Sí.
4: Daquela sí teríamos información de primeira man.
0: Sí, ademais que tamén o arte está vivo. E o que dicías ti agora, a mellor unha obra pode ter un significado pechado e simplemente iso, pero outra persoa ve a obra e pensa, o sea, ten outra relación, outra mirada.

0: otra perspectiva que también aporta esa peza. Todo suma, al fin y al cabo.
1: Sí, sí, realmente eso es bonito.
0: Justo.
1: Eso sí. Es bonito, que podamos interpretar cosas e ter a nosa propia visión da obra.
0: Totalmente.
1: Pero bueno, a vosa visión de quen a facedes é moi importante tamén, é moi importante.
2: A mí me chama moito a atención a cousa que todo o relativo ao feito cas mans, ¿no? Uh-huh. Está moi moi presente, ¿no? Uh-huh. Que significa eso en ti, nene? Todo relacionado cas mans. Porque además eu te conocí facendo algo cas mans.
0: É certo, sí, sí. Canchillando un poquinho.
2: Sí, sí, sí.
0: Punto a punto, pois sí. Todo aquilo que se fai coas mans é un pouco todo aquilo que non podes expresar con palabras.
2: Sí.
0: Dicir, hai moitas formas de expresarse máis alá das palabras, porque aínda que ni sequera sexa facendo algo material, bailando. Uh-huh. Ou hai moito lenguaxe non verbal, máis a xestos, que tamén é lenguaxe, dicir, moitas veces poñemos moito foco principal nas palabras, pero non é así, hai moitas máis outras máis cousas que ten incluso moita máis importancia e que poden chegar a dicir moito máis que as palabras. Entón, eu diría que iso, todo aquilo que se fai coas mans é outra linguaxe.
2: E que además pasa unha cousa, perdemos moita habilidade de facer coas mans.
0: Totalmente.
2: E eu creo, Nerea, tú que eres do mundo da pedagogía, uh-huh, non, da psicología, perdemos, Sonia, que tamén é deste mundo, non? Perdemos moita capacidade de expresar, é dicir, a conexión cerebro-mao é moi importante e algo que, de alguna forma, estamos aniquilando. Solo utilizamos o pulgar e os dedos para...
3: O móvil, sí. E pouco máis, sí.
2: E pouco máis, non? Se nos vai a desarrollar moito o pulgar.
4: Moito e mal.
2: Sí, é verdade. Sí. Moito, moito e mal. Pero sí perdemos a capacidade de expresar, porque, por exemplo, que bonito foi a tarde aquela que nos convocaxe, Irene, para facer canchillo, non? Eu non a conocía de nada, pero vin a proposta e dixen, bueno, vou a ver aquí que... A ver que propón esta muller, que fai esta muller, e todo foi moi bonito porque nos encontramos un grupo de personas que, bueno, eu non conocía a naide, non te conocía ni a ti, non conocía a naide, nos encontramos ali un grupo de personas intentando a proposta que nos facía ela, ¿no? Que además é moi xenerosa porque nos regalou todo material, non? Que eu teño na casa.
0: Que radio.
2: Entonces...
4: pregunta, Faita, que estás deseando? Se volveu a ganchillar. Pregunta.
0: Sí, que tal?
4: Pregúntale se volveu a ganchillar.
2: Que volvín a ganchillar.
0: Sí, claro. Ai, que ben.
2: Claro, claro. Sí, sí, sí.
0: Canto me alegro, canto me alegro.
2: Sí, sí, claro que sí. Claro que sí, porque es que además é unha pena porque nos regalou un material moi bon.
4: Deseando, é pregunta.
2: Sí, sí, sí, sí. Yelicha, amén.
0: Estamos aí conectadas.
2: Sí, sí. Pois sí, nos encontramos un grupo de personas e se estableceu unha relación moi bonita, non? Moi de encontro, de falar de outras cousas, de...
0: De axudarse mutuamente tamén, sí, que eso sí, sí, foi sí. Moi bonito, sí.
2: A xente empezou a falar, bueno, no grupiño que estaba de oposicións, xente xoven. E bueno, por que surxeu, por exemplo, ese proxecto en concreto? Esa proposta, por exemplo, de pues, ganchillar.
0: Naceu en base...
2: Porque parece que alguien, ¿no?, do mundo de bellas artes, se vai a dedicar máis, non, ou a propoñer cousas, bueno, de outro tipo. Pero agora ver a exposición, por exemplo, entendí moitas cousas sobre a exposición. Sí, sí, sí, sí, claro. Claro, porque na exposición está esa parte túa moi...
0: Sí, moito máis definida, explicada tamén.
2: Sí, sí, sí, moito pues, máis presente.
0: Pois pues ese proxecto de ganchillo naceu en base ao proxecto de tecer conversada xustamente.
2: Claro, ¿no?
0: Porque o ganchillo e o textil é un material que usei moito nese proxecto, como se ve na peza da exposición. Sí. En base ao ganchillo, misturei algúns objetos que había do espacio de traballo, comentei antes, da Facultade de Belas Artes, facendo alusión ao tecer conversación das persoas. Entón, o ganchillo axudoume moito a facer esa conexión. Pero, claro, gustábame moito facer hincapé no punto de cando facemos as cousas, o que me comentabas ti antes de facer cousas coas mans, non coa finalidade de obter un resultado específico, sí, que, por exemplo, no ganchillo vese de forma moi clara, claro, seguindo un patrón específico para poder, por exemplo, conseguir unha peza de roupa ou calquera cousa, simplemente facer algo por gusto, por aprender, por pasar un rato, coñecendo a xente nova, como dis ti, xurdiu un pouco nese aspecto, como repetindo de unha maneira ou outra como eses espazos que se creaban na facultade. Sí, en vez de cada un co seu proxecto, cada un ten o seu fío e a súa agulla, ganchillándonos, axudamos mutuamente, conversamos, é un espazo agradable.
2: É moi interesante porque veíamos cada un no que nos salía mal, entonces nos axudaban, entonces por ti, porque metiche por aquí, no, e que metiche mal, porque teñas que haber metido primeiro por aquí, entonces claro, e a partir de aí surxe algo moi, surxe algo moi bonito. Bueno, e que queres seguir facendo?
0: Pois facer moitas cousas. Sí,
2: por exemplo.
0: Aprender moitas cousas, cousas novas. Estou aberta a aprender de todo. Pero sí que, bueno, que xa é o meu seguinte paso.
2: Sí.
0: O que me chama moita atención é o mundo da xoiería. Que é o seguinte paso que vou a dar. Así que a ver como va. A seguinte nova etapa.
2: O sea que se meter no mundo das xoiería, non é? E xa tes algún proxecto en concreto de facer? Ou...
0: No, vou empezar a experimentar, a probar, sen ningún tipo de presión, e resultado na mente, que é o peor.
2: Sí, sí, verdad.
0: Pero sí, sí. A ver que tal. Hai que atreverse, sí, a facer cousas.
2: Sí. É verdad, porque unha das cousas que nos pasa aos seres humanos e que nos paraliza moito é o medo, non?
0: Sí.
2: O medo a equivocarse. ¿No?
0: Sí. E iso non quere dicir que cando facemos algo non o temos. A mí me pasa moito. Son unha persoa bastante medosa xa dende que era pequena e moitas veces forzo ou está aí o medo pero non o vou ver. Vou facer o que teño que facer e despois xa...
2: Vou facer caso a ese señor que anda por aí amenazando.
0: Aí facéndome así, coxegas, no... Nada, nada. Non existe. Por un momento non existe.
2: Sí, eu faigo o mismo. eu andan dous señor... Anda un señor e unha señora. Anda un señor vestido con a capa do medo e anda unha señora tamén maior, decrépita, que quere entrar dentro de min, sabes? E tampouco lle deixo. Son dúas personas que non lle deixo, non, esa señora maior decrépita, yo non, xar que entres en min. E o señor que a capa do medo tampouco, porque o medo nos paraliza e nos priva de facer moitas cousas, non?
0: Uh-huh. Sí.
2: Mira, no te caso cantas cousas faz e que diferentes, non?
0: Sí.
2: Vamos a escoitar outro tema que ti nos propuxetxe. É moi bonito tamén. A verdade é que coincides moito os teus gustos cos nosos,
5: Un lindo tamén.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: E a 1:31.
2: Na Ponte das Pías.